0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

să fac să ne întâlnim. Dacă nu la gustul metru într-un film, îmi zică dacă nu mai dacă-mi place rău. Să avem în seara de la blog.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vorbe cu personalitate.
10: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Musicorum.
5: Exclusiv la Seven.

0: Domnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai că încercăm.
3: Așa o fi. Eu aș începe așa. Bă, băieți, 10.72, facem și noi ceva cu acciza aia. 10.72, tati, la ruși. Facem și noi ceva, ne mișcăm și noi un pic, că parcă ați zis că dacă mai crește, mai scădeți un pic ceva din acciza aia. Nu, nu, nu? Bine, ok, atunci...
2: Poate ajungem iar și să fie...
3: Bucurați-vă voi.
2: Să fie aia scumpă mai ieftină decât aia ieftină. Știi că a fost într-o ziua aberație.
3: Hai că se apropie de 11 lei, până la sfârșitul săptămânii 11 lei. Eu pot să... aș putea să fac pariu cu tine. Dacă nu intervin ăștia, până la sfârșitul săptămânii bate de 11 lejer. Da, așa, m-a luat de jos, așa cum se zice. Da, m-am liniștit, gata. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. O nouă ediție de 7 dimineața. Mijloc de săptămână lucrătoare, 16 septembrie. Hai că-i bine, astăzi trebuie să fim pe treabă, cum se zice.
2: Ce putem și noi.
3: Asta e zi în care zice că se muncește cel mai tare. Cel mai tare să muncește, nu știu cu cât de tare să muncește.
2: De ce?
3: Păi nu știu, că așa că e miercurea, înțelegi? Miercurea...
2: E ziua de maximă eficiență
3: exact,
2: omului muncii.
3: Că deja de mâine e început de weekend.
2: Da, putem să considerăm și așa.
3: Așa. 16 septembrie, o zi frumoasă, o să povestim și despre treaba asta. Ce e clar este că până la 10 suntem împreună. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, supereroi de la Seven, ăia matinal, ăia de se ocupă cu scularea, cu trezirea, mai puțin cu deșteptarea, că asta de unde nu e nici Dumnezeu nu cere. Și ne vedem de treabă. 16 septembrie, Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon.
2: Băi, da.
3: Da.
2: Acceptăm.
3: Da. Marcată de ONU încă din 1987. A fost semnat la Montreal un protocol privind substanțele care subțiază stratul de ozon. Protocol la care a chesat și România, a semnat și România, a aderat și România.
2: Da. Donald Trump nu s-a retras din protocolul ăsta?
3: Nu știu, cred că ăsta i-a scăpat. Sau, mă rog, a zis...
2: De ăsta nu l-a informat nimeni, știi?
3: Sau a zis, nu mă retrag dacă îmi dați bani. Că dacă îmi dați bani, salvăm și stratul de ozon. Tot astăzi este Ziua Europeană de Prim Ajutor. Bă, foarte importantă, desemnată de prin 2000, de către cei care se ocupă de mișcarea asta internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, pentru a atrage atenția prin manifestări organizate în această zi asupra importanței cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor. Băi, mi se pare o chestie extrem de importantă să poți să acorzi primul ajutor. Și din păcate, uite că eu nu știu treaba asta.
2: Da.
3: Cei de la Crucea Roșie, din câte știu eu, organizează astfel de, să zicem așa, cursuri care nu țin foarte mult, nu știu, o oră, două, nu știu cât durează, dar care pot fi foarte importante și mai mult le organizează și gratuit. Adică trebuie doar să ceri, să soliciți acolo o chestie de genul ăsta. Și tare aș vrea să facem și aici în radio o chestie de genul ăsta.
2: Ar fi o treabă interesantă. Astea se fac gratuit, sunt extrem de utile așa.
3: Băi, poți să salvezi viața unui om. Poți să salvezi viața unui om. Ceea ce este extrem de important. Da, ar trebui să știm cu toții lucruri de genul ăsta. Tot astăzi este și ziua de mers la sală. Bă, mergem la sală astăzi. La sala de mese, voi la ce credeți? La ce sală credeți că mergem? Că doar nu ne vedeți pe noi, supereroi de la Seven, mergând la sală. Hai să fim serioși. Avem și noi demnitatea noastră, sigur că da.
2: Să predăm. A, întrebări, du-te, mă, de aici.
3: Ce-i cu întrebări?
2: La... Că bă, să mă șocați, scria Dragoș aici că ce, că n-am învățat noi la școala de șoferi de prim ajutor?
3: Păi una e să, stai puțin, una este să știi la nivel teoretic niște lucruri și alta este să te pună să
2: două rânduri și,
3: da, și alta este să te pună să faci pe un manechin și să-ți arate cum să faci un masaj cardiac. Băi, înțelegi? Adică e altceva. Trebuie să știi cât să apeși, cum să apeși, unde să apeși, frecvența cu care să apeși. Nu e așa, bă, gata, am pus un garou deasupra bărânii și mi-a spus că n-am voie să-l mișc.
2: Hai mă, să fim serios.
3: Ok, astea la nivel teoretic sunt bune, dar când vine vorba de practică, că pe noi practica ne omoară.
2: Da mă, și știi, în chestionarele alea sunt și întrebări tehnice, spre exemplu. Asta nu înseamnă că dacă ai luat permisul, gata, te duci, știi, șef de depou la reatele.
3: Da. Nu, da, acolo te mai întreabă, unde pui garoul? Sub rană sau deasupra rănii? Bă, trebuie să fii ușor retard să greșești, da. Acum, am zis, una e să... Una, alta e alta. Practica e importantă. Bun, revenind, deci am mers la sală și după ce mergem la sală, bă, fii atent că o să trăim sănătos, bă. Deci supereroi o să trăiască 200 de ani de acum încolo. Deci după ce mergem la sală, mergem și mâncăm guacamole.
2: Guacamole.
3: Da, este ziua de mâncat guacamole.
2: Îmi plăcea aia mai mult cu ziua whisky-ului. Aia era mai... mai pe gustul supereroilor, așa.
3: Da, era. Era, dar vine o vârstă când trebuie să o dai pe guacamole.
2: Să o dai, da, din când în când.
3: Că așa. Nu mai merge.
2: Nu mai,
3: da.
2: Nu mai merge digestia.
3: Da. Tot astăzi este ziua colecționează pietre.
2: Bă, da.
3: Ajunge la o vârstă la care singurile pietre acum... pe care le mai colecționez sunt alea de la rinichi.
2: Băi, acum depinde de ce pietre.
3: Mai
2: sunt unii cu alea de la rinichi, alții cu altfel de pietre, da? Știi, un pic mai...
3: Da, că, domne, eu am
2: mai valoroase.
3: Da, eu am colecționat pietre în parbriz.
2: Băi, și alea, da, și acolo... E și un pic pe minus, așa.
3: Da. Mai uite, că până la urmă găsim și ceva pe placul nostru. Nu înțeleg de ce este în septembrie și nu este în decembrie.
2: Așa.
3: Ziua cozonacului cu stafide și scorțișoare.
2: Da, n-are nicio treabă perioada anului.
3: Da, adică cu... De ce pentru la că, 16 septembrie?
2: Pentru că nu prea se mănâncă în perioada asta anului. Și
3: hai să promovăm chestia
2: hai
3: asta.
2: Hai să promovăm, da.
3: Da, și asta e o chestie. Bun, spune-mi tu dacă mai ai ceva despre ziua asta de 16 septembrie.
2: 16 septembrie 1884, ține-te bine, că asta e cu greutate.
3: 1884.
2: Oftalmologul american de origine cehă, Karl Kohler, folosește pentru prima dată cocaina ca anestezic local în cadrul unei operații. El a descoperit că poate aplica pe suprafața ochiului cocaină pentru a induce o amorțire temporară, permițând efectuarea operațiilor oculare, ce să vezi, fără durere. După ce Albert Niemann a izolat substanța din frunzele de coca la 1860, comunitatea medicală a manifestat un interes deosebit privind modalitățile în care aceasta ar putea fi folosită. Astfel, Sigmund Freud, prietenul și colegul lui Kohler, a avut un rol important în descoperirea făcută de acesta, el deja recomandând cocaina pentru tratarea depresiei și a oboselii, bă, băiatule. Stimulat de acesta, Kohler începe testele pe iepuri și pe sine însuși și observă că aplicarea cocainei pe țesuturi, în special pe suprafețele sensibile, provoacă o amorțire temporară, fără a afecta funcțiile motorii sau senzațiile generale ale corpului. Demonstrația din 1884, când a realizat o intervenție chirurgicală asupra ochiului fără durere, în prezența colegilor săi, a revoluționat practica medicală, deschizând calea către anestezia locală modernă și oferind o alternativă la analgezicele generale, care erau destul de riscante în perioada aia. Interesant că nu era cocaina riscantă în perioada aia.
3: Da. Și uite așa, a ajutat și la psihanaliză, a folosit cocaina și domnul Freud. Da, e bine. Pe vremea aia era ok, acum nu mai e ok.
2: Nu.
3: Da, e bine că nu mai e ok, că e în exces poate crea probleme. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi.
2: Nu știm exact cum a murit domnul Kohler, dar putem să ne interesăm.
3: Da. Da, sigur că da. Ia să vedem. Ia uite, 72 de ani împlinește Mickey Rourke.
2: Da.
3: Și 60 de operații estetice. 72 de ani și 60 de operații estetice.
2: Așa pare, din păcate, da. Și asta ar trebui investigată, această această dependență, să spunem, da, de către psihologi, psihiatri și așa mai departe.
3: 70 de ani schimbă prefixul astăzi David Copperfield.
2: David Copperfield, mamă.
3: Ce-o mai face? Că nu l-am mai, n-am mai văzut nimic.
2: Mai apare din când în când, da? Așa. Da. E meseria așa, mă, e.
3: Așa, 42 de ani împlinește Cathy Melois.
2: Da.
3: Foarte, o voce foarte interesantă. 63 de ani împlinește Richard Marx.
2: Da.
3: Ce vremuri,
2: mamă,
3: tată.
2: Mamă.
3: Ce vremuri, da. Și 73 de ani împlinește Manuel Pellegrini, da, antrenorul cilian. Mare meseriaș Pellegrini, mare meseriaș. Cred că și acum, uite că nu mai știu pe unde antrenează acum, dar cred că tot o echipă mare antrenează, din câte știu eu. Pellegrini a antrenat de-a lungul vremii echipe mari de tot. Uite că nu mai știu acum pe unde.
2: Ia să vedem.
3: Pe unde e. Ia să vedem. Betis, mă.
2: Betis. La Real Betis,
3: da, Betis.
2: Real Betis, o echipă care merge foarte bine, da, în
3: Betis
2: perioada.
3: Sevilla, sigur că da. Mm-hmm. Bun. Și tot astăzi ar fi fost ziua lui B.B. King.
2: Da,
3: B.B. King ar fi împlinit cât ar fi împlinit 91 de ani. Mm-hmm. Da, din păcate el ne-a părăsit în 2015. Ia cred că au trecut deja câți 11 ani de când B.B. King nu mai e printre noi. Bun, astea sunt lucrurile de spus. 7:30 de minute. Hai și cu informațiile meteo, dar după ce bem și noi o cafeluță așa.
2: Bă, stai așa un pic
3: să ne revenim.
2: Să rezolvăm problemele tehnice mai înainte, că...
3: Păi problemele tehnice cu ce?
2: Legate de cafeluță.
3: A, de cafeluță,
2: așa,
3: asta
2: da,
3: e.
2: Legate
3: că
2: restul... de cafeluță. Da,
3: numai de cafeluță, numai la cafeluță avem probleme tehnice.
2: Da,
3: restul că... merge uns.
2: Da, merge totul strună, da. Da. Hai, vedem. Trebuie, știi cum e, să faci primul ciclu în gol, așa, să se curețe canalele.
3: Da,
2: e bine.

0: 7 și 38 de minute, avem, nu avem rău, avem undeva la 14-15 grade la ora asta.
1: Parcă totuși e mai călduț decât ieri.
0: Este mult mai călduț decât zilele trecute. Astăzi e 27-28 de grade, mâine spre 29, în weekend... Nenică, în weekend 30-31 de grade prin București, destul de puțini norișori. De luni încolo începe ușor să se răcească, 27 de grade, apoi marți scad, marți și miercuri scad temperaturile maxime până pe undeva pe la 20 de grade Celsius, apoi... mai urcă un pic spre sfârșitul săptămânii. Marți, săptămâna viitoare, se anunță ceva precipitații prin București, care probabil vor atrage după sine și scăderea aia de temperatură. Joi, vineri, mai urcă un pic la 22-23, dar în weekend din nou scad pe la 19-20.
1: Bun, hai să vedem cum stăm prin țară cu vremea. Valori termice apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea și cu ceva norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, prin Meridional și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile alergia să trăiască!
0: Ambrozia,
1: da! Vântul va sufla slab până la moderat, maximele se vor încadra între 21 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei, iar minimele vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17-18 grade prin dealurile de vest și pe litoral. Cam astea sunt informațiile pe care le avem în ceea ce privește vremea de astăzi, 16 septembrie, așa că putem să băgăm niște material și apoi o luăm razna, plecăm prin alte locuri, pe alte meleaguri.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Hai să vedem, dacă tot n-avem somn, pe unde să plecăm, pe unde să mergem.
3: Băi, citeam o chestie foarte interesantă. Mergem prin Japonia.

0: am aflat și cum, că până la urmă că n-are nicio legătură nici cu cărțile motivaționale pe care le citești, nici cu oamenii aia de vin să-ți spună că decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos.
1: Așa.
0: Și decât să fie rău, mai bine să fie bine. Mm-hmm. Că de fapt, dacă
1: în
0: stai și
1: asculti,
0: cam astea sunt. Tiparele. Nu, nene, au venit o echipă de cercetători de la Universitatea Nagoya din Japonia. Mhm. Și a identificat neuronii care produc o substanță numită orexină.
1: Așa.
0: Demonstrând că aceștia joacă un rol crucial în procesele motivaționale. Deci până la urmă e o chestie de substanță din
2: și or să ajungă să o sintetizeze. Și când ești demotivat, e o pastiluță cu amorexină de aia.
0: Corect, orexină și
2: orexină, gade. Așa. Și gata, o rezolvi.
0: Motivația aici că ne modelează viața de zi cu zi, sigur că da, de la schimbarea carierei până la, nu știu, schimbarea canalului TV. Suntem ghidați de ceea ce ne motivează și ceea ce considerăm satisfăcător. Astfel, acești neuroni se află în hipotalamus și au fost asociați anterior cu starea de alertă, consumul de energie și motivația generală. Noul experiment a urmărit să analizeze mai atent această conexiune prin modificări genetice aplicate pe șombolimbozauri, adică pe șobolani.
1: Așa.
0: Cercetătorii au observat că stimularea artificială a neuronilor de orexină îi determina pe șobolani să depună mai mult efort pentru a primi o recompensă alimentară.
2: Se înscriau la doctorat.
0: Da, în timp ce inhibarea neuronilor îi făcea să renunțe mult mai repede.
2: Începeau să...
0: Deci, presimt că...
2: Începeau să construiască fabrici și uzine.
0: Da, presimt că în cel mult 5 ani, când o să ajungem la serviciu, o să fie un responsabil care o să zică ia pastiluța asta pentru ziua de astăzi, ca să fii motivat, ca să... Să muncești acolo, mai mult pentru banii pe care îi primești.
2: Înainte de meciul din Champions League trebuie să iei acolo o pastiluță.
0: Asta, da, da, mă gândeam la noi ăștia care... Mă rog, acum noi suntem supereroi, la noi nu-și face efectul. Monitorizarea în timp real a arătat că activitatea orexinei asta crește înainte de primirea recompensei și scade imediat după obținerea acesteia. Mai mult, cu cât efortul necesar era mai mare, cu atât mai intens era activitatea neuronală. Dacă o recompensă așteptată nu mai apărea, nivelul de orexină rămânea ridicat. Astfel, aceste constatări sugerează că orexina funcționează ca un mecanism care traduce așteptările într-o acțiune susținută, evaluând dacă efortul depus merită rezultatul scontat. Cercetătorii au remarcat însă că orexina nu funcționează ca un simplu buton de volum. Reducerea activității scade motivația, dar o creștere artificială peste limite nu sporește automat perseverența, ceea ce înseamnă că optimizarea acestei substanțe este cheia pentru obținerea unui echilibru motivațional sănătos. Da, cu alte cuvinte, trebuie să-ți dozezi în cafeluță, în cafeluța de dimineață se dozează motivația, da?
2: Da. Oare se regăsește în bobul de cafea?
0: Eu știu, dacă nu în bobul de cafea, măcar în substanța pe care ți-o pune în cafea.
2: Da, asta.
0: Și asta
2: aia
0: e.
2: Care se adaugă suplimentar.
0: Suplimentar, da. Suplimente, da. Suplimente
2: motivațional. Du-te, bă, dai. Suplimente motivaționale.
0: Da, stai că o să apară acum niște fervescente din astea în care le bagi.
2: Ăsta e nume de emisiune la radio, să facem.
0: Da.
2: Suplimente motivaționale.
0: Hai, bă, că...
2: Doamne, că... Parcă mi s-a pus așa un nod de înghet.
0: O să apară.
2: Mi-a pierit pofta de cafea.
0: O să apară niște reclame din astea pe la televizor cu niște fervescente din astea care o să spună că ia din astea că îți crește motivația. Și altceva nu-ți mai crește. Da, deși testele au fost efectuate pe animale, creierul uman dispune de un sistem bazat pe orexină similar. Înțelegerea profundă a acestor circuite poate avea un impact uriaș în psihologie și medicină. Tulburările de motivație sunt strâns legate de afecțiuni mentale severe, cum ar fi depresia, apatia sau dependențele. Prin decodificarea modului în care orexina ne influențează

0: contează determinarea, oamenii de știință speră să dezvolte în viitor terapii mai eficiente pentru depășirea acestor turburări și pentru stimularea perseverenței umane, astfel încât să rămânem perseverenți, motivați și, în principiu, dedicați unor alți oameni.
1: Motivanți și dedicanți.
0: Da.
1: Da. Da.
0: Și cu asta basta. Și am încărecat poșa și v-am spus povestea așa. Așa că dacă vă simțiți demotivați, aveți
1: un deficit de orexin.
0: Da, da, da. Umblați un pic la orexin acolo. Are un jigler.
1: Da.
0: Da, și un jigler, cum ar spune francezul, un jigler, și umblați la orexin și dintr-o dată deveniți extrem, extrem de motivați.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Uite mă, că nu mai ascultasem de mult un Pink Floyd pe aici prin 7 dimineața. Ia să mergem noi repede și prin China, pentru că apar niște probleme pe acolo, de-astea majore la nivel național, ci că au năsprit chinezii restricțiile, atenție, privind ieșirea cetățenilor din țară.
1: Aoleu.
0: După ce ei nu prea... Ei nici în perioadele de tristă amintire. Bine, nu că astea ar fi, dar acum hai să zicem că o duc și ei mai bine. Dar nici atunci nu prea aveau granițele închise, că erau atât de mulți încât
1: dar la un dat conducerea nu era. Chiar erau încurajați să plece.
0: Da. E, nu mai e ce a fost
1: să
0: nici pe acolo.
1: Să populeze pământul.
0: Cum să zic... observ că sunt pe un trend descendent totuși. I-au întrecut indienii, ei au o populație destul de îmbătrânită și așa mai departe. În fine, ci că ieri chinezii au impus restricții drastice de călătorie cetățenilor, în special, dar vezi tu că din exprimarea asta deduci faptul că și în ceea ce privește călătoriile interne apar niște restricții drastice, pentru că zice, în special interdicții de părăsire a teritoriului. Nu. E vorba de, în speță, e vorba de persoane considerate susceptibile de a pune în pericol, atenție, securitatea industrială sau tehnologică a țării. Cetățenilor care încalcă reglementările privind importurile și exporturile de tehnologie, li se poate interzice să părăsească China, după cum a anunțat Consiliul de Stat. Vezi tu că au mai început și ei să dezvolte, dar deja când devii din plagiator, creator original,
1: creator
0: de conținut original, bă, atunci da, încep să înțelegi cam care e treaba cu exporturile de tehnologie și să ții din ce în ce mai mult la patentele tale, ca să zic
1: da,
0: așa.
1: Mă rog, diferența este că ei au o abordare mult mai drastică a acestor probleme pe care bine, occidentalii n-au
0: fost în stare. Nici acum nu dezvoltă extrem de mult, adică la bază tot plagiatul tehnologic.
1: Da, sigur că da, există o diferență majoră între cum își tratează ei cetățenii și cum își tratează alții cetățenii.
0: Da, asta, unul la mână și doi la mână, inclusiv asta, adică atunci când alții veneau, bineînțeles, nu ne interesați, erau extrem de interesați când se duceau să producă la ei cu toate proiectele alea și le puneau pe masă, știi? Dar se schimbă un pic atitudinea. Persoanele care se angajează în activități ilegale în străinătate pot avea interdicție de a părăsi teritoriul pentru o perioadă de 6 luni până la 3 ani de la întoarcerea în China. Acum, ce să zic, ei se tot acuză reciproc cu americanii de însușirea de modele de inteligență artificială dezvoltate pe teritoriile lor, că, fură americanii de la ei, știi? Că ei, repet, de-a lungul istoriei moderne și contemporane, n-au furat absolut niciun strop de tehnologie de la americani niciodată. De?
1: Păi n-au furat, au luat-o... Ei consideră că n-au furat, ei și-au însușit-o.
0: I-au primit-o pe tavă, adică aia ți-am zis, bă, nene, ăsta e Mata Produ, ăsta e proiectul Produ după el. Noile reguli publicate inițial în iulie, dar care au intrat în vigoare marți, acum au fost concepute pentru a păstra suveranitatea națională, securitatea și interesele de dezvoltare.
1: Foarte bine, deci...
0: Deci China o autocrație socialistă, da? Un stat condus de printr-un partid unic și așa mai departe. Dacă asculți textul, e foarte similar, așa. Foarte, foarte similar.
1: Da, asta e, se întâmplă.
0: Uite așa îți dai seama, când auzi din gura cuiva nume niște cuvinte, îți dai seama către ce tind anumite persoane din jurul tău, știi? În fine, ce că ar fi fost un caz pe acolo... cetățean american, îl cheamă Minzin pe cetățeanul american, Și administrația SUA a declarat că acest analist politic a fost reținut de autoritățile chineze pe 3 iunie în provincia Yunnan și că este ținut captiv în mod abuziv. China a respins aceste acuzații, susținând că Min Xin este suspectat de încălcarea legislației chineze. În fine, sunt niște treburi. Oricum e frăsuneală mare pe temele astea de dezvoltarea inteligenței artificiale, știi?
1: Da.
0: Încearcă să ia celuilalt fața. Acum să vedem cum e cu chinezii, oricum. Repet, ținând cont de genul de administrație care domnește pe acolo prin China, nu ne-ar mira câtuși de puțin o abordare de-asta a granițelor închise, că am zis, deci de-a lungul istoriei secolului trecut ei nu le-au avut închise doar din cauza faptului că erau foarte mulți și economia comunistă
1: nu putea închisă pentru că se revărsau.
0: Se revărsa, da, exact. Exact, da. Economia comunistă nu prea putea să susțină chiar atât, să se hrănească. Cu greu a hrănit atâtea guri, știi?
1: În principiu, ia mai du-te mă și la alții.
0: Da.
1: Ia mai lasă-mă mă în pace.
0: Da. Bun.
1: Hai cu piesa de la și 7, căci e 8 și 7 minute.
2: Piesa de la și 7.
0: Bun, piesa de la și 7, că intră la timp. Astăzi avem... ce avem? Avem Queens of the Stone Age astăzi. Au lansat niște piese în ultima vreme destul de cuminți așa, știi? Nu lipsite de orice fel de agresivitate, să spunem. Albumul se numește Perfect, cu TH, Perfect,
1: da,
0: ca să zic așa. Din 2026, album care încă n-a fost lansat, trebuie să iasă prin octombrie. Chiar spre noiembrie încolo, undeva la sfârșitul lui octombrie este programată lansarea. Au ieșit până acum, după cum spuneam, niște single-uri destul de cuminți, destul de lente, așa, piesele. Easy Street se numește primul și acum a ieșit acest, la sfârșitul lunii august a ieșit acest Insignificant Other. Hai să ascultăm Queens of the Stone Age. 077-224-7, așteptăm bineînțeles și părerile voastre pe WhatsApp. Insignificant Other, Queens of the Stone Age.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Insignificant Other, de, la, da. De la Queens of the Stone Age. Meserie.
2: Total surprinzător stilul abordat față de ce cântau ei. Da, uneori e nevoie și de ruperi în astea de ritm.
1: Aproape blues, ca să zic așa.
2: Aproape blues.
1: Și văd că lumea reacționează. Ce bine sună piesa. Ia să vedem, ne scrie Cristi. Andreea ne scrie: noua piesă Queen of the Stone Age sună perfect TH, cum au scris și ei. Da, interesant, interesant. Albumul e de urmărit. Să vedem ce mai lansează, că mai au timp până la sfârșitul lui octombrie să vină cu câte un single.
2: Cu siguranță vor lansa
1: da.
2: Alte single-uri. Bun, 8 și 15 minute. În continuare, în 7 dimineața, dați-mi voie să dau mâna cu un domn.
1: Cu un domn, da.
2: Așa, bine ai venit, Cristi. Așa. Da. Și trebuie să ne pregătim încet, încet. Ne tragem și către casă. Și ne tragem și cu un concurs.
1: Ia
2: așa, un last minute.
1: Un last minute.
2: Fiți pe fază când ați auzit semnalul de concurs. Băgați repede un 031 620 0707, că nu se știe ce este.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
4: Vânt în pup.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
1: Muzici la răpunere
0: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
1: Muzici la răpunere.
0: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
1: Muzici la răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Seven.
1: Bun, avem concurs la Seven așadar. Avem invitații duble pentru concertul de mâine seară din Quantic, concert tribut AC/DC cu trupa autohtonă de rock, o trupă cu foarte mulți ani de experiență.
2: Fac treaba asta de foarte mulți ani
1: în țară și peste hotare. Atenție! The Rock AC/DC Tribute în Quantic de la ora 20, se intră de la ora 19. Voie bună, e exact ce trebuie. Vorba ta pentru un început de weekend, că totuși e joi, de vineri începe weekendul.
2: Păi gata,
1: nu?
2: Ce mai? Vineri e vineri.
1: Vineri, da, nu mai contează. 031 620 0707, numărul la care, dacă sunați, câștigați invitația dublă pentru super cântarea de mâine seară din Quantic.
2: Păi dor de AC/DC, atunci uite că avem o variantă extrem de accesibilă pentru a asculta super hituri semnate de australieni, de asta dată interpretate de români.
1: De români,
2: și,
1: da.
2: Și să știți că o fac foarte bine, așa că nu aveți niciun fel de reținere să nu aveți, pentru că va suna beton trupa The Rock. Băgați un mesaj sau un telefon, de preferat un telefon la 031 620 0707. Dacă nu puteți intra în legătură direct, atunci sigur că există și varianta unui mesaj pe WhatsApp la 077 220 47. E foarte simplu. Cine vrea să meargă mâine seară la concert în Quantic, să dea un semn de viață. E la îndemâna tuturor. Și invitația, repet, este dublă, așa că puteți să începeți weekendul mai devreme cu o seară de rocăreală, evident, cu hituri ultra, ultra cântate și eventual acolo și o citirică ca, pentru voie bună. Cam asta e pachetul pe care vi-l oferim, așa că dacă vă interesează, 031 620 0707 sau mesaj la 077 220 47.

0: Așa, ia să vedem ce
1: Hard
0: zice.
1: Hard as a rock.
0: Ce zice domnul Mihai, ascultătorul nostru? Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, oameni buni.
1: Neața.
0: Neața.
1: Mihai, ne-am mai auzit până acum?
2: Ne-am mai auzit, am trecut.
1: Da? Ce faci în dimineața asta?
2: În dimineața asta, în trafic, nu ca...
0: Cum e? Cum
2: ieri
0: e
2: pe seară, ieri seară de la Perestrău.
0: Așa.
2: Până în prezentare zona unde locuiesc, am făcut 2 ore jumătate.
1: Dar în ce zonă locuiești? Adică la Brașov? La intrarea în Brașov? Unde locuiești?
2: Ferentexas.
0: Ferentexas. Hai bă, las-o în col. Dar ce se întâmplă?
1: Ce se întâmplă?
0: Ai prins ora aia? Erai la ora 17, la 18?
2: Am prins și organizarea la ăstora a huliganilor. Care s-au strâns. Mergeam spre Hornbach la Otopeni. Adică Hornbachul de la
1: Cordanca. Am înțeles.
2: Și la întoarcere pe la 10 și un sfert i-am văzut organizații, erau chiar acolo după, pot să spun numele, după Decathlon, vis-a-vis de aeroportul Băneasa.
1: Poate să spui orice.
2: Este pe varianta aia, se strânsă să vă 30 de mașini astea, de Prahova, de Teleorman, de Giorgio, de Filipov, de...
1: Da.
2: De și erau numai de ăștia cu cefelate, tatuați și puși pe așa.
1: Da, bă, că eu cred că exagerez, erau fermieri.
0: Da.
2: Sigur erau fermieri. Numai că n-aveau bâte de alea de oier, de alea cu moduri, aveau bâte de baseball.
1: Aha. Păi da, nu
2: deci
1: că...
2: trecea poliția pe lângă ei, nu întreba, că oricum e acolo, n-ai voie să staționezi, mai e parcă ai interzis.
0: Da, erau niște cum să zic, niște centurioni printre ei care îi organizau sau cum?
2: Da. Păi erau un gruplețe de 10, erau 30 de mașini parcate și gruplețe de 10 care primau...
0: Băiatule.
1: Vorbesc
2: foarte serios.
1: Da, să știi că, nu, cred că erau ciobani, dar să știi că în ultima vreme ciobanii mai joacă baseball, când în timpul liber, după ce mulgoile, mai fac câte o partidă de baseball, așa că...
2: Ieșeau mașină de pe jandarmerie cu jandari, trecea pe lângă ei, nu s-a uitat la ei. Vă dați seama.
1: Păi, dar de ce s-ar uita la ei? Tu te-ai uitat la ei?
2: Eu m-am uitat, că eu mi-am dat seama că pregătesc ceva. De câte ori am observat asta, eu dacă tot circul prin Comcrești, mereu când am văzut acolo, că acolo este locul lor de întâlnire. Și toată lumea știe, bănuiesc că și poliția știe.
0: Exact, da, bine, dar acum cred că nici nu știu care e abordarea, că poate nu vor să le dea de înțeles că știu polițiștii și jandarmi.
2: Posibil și asta, da.
1: Toată lumea știe ciobanii smeserie.
0: Dar știi cum e? Adică prevenția e cea mai bună metodă de tratament până la urmă. Adică dacă
2: avem
0: treceau pe lângă
2: internet, oare?
0: Ce să avem?
2: Oare avem ministrul de internet?
0: Nici nu știu.
1: Ce importanță are? Ce contează? Avem conducere în țara asta? Există?
0: Da, avem pe la TVR, pe la SRR.
2: Dar văd că terorism intern avem. Aha. Asta e clar.
1: Hai să vorbim de lucruri frumoase. Cu cine te duci la concert?
2: M-am și enervat, păi am făcut 2 ore jumate de la Tineretro.
0: Băi, cam atât am făcut eu acum câteva luni până la Paris, să știi.
1: Da.
0: Bă, două ore 55.
1: Dar să știi că și el dacă pleacă din Titan, tot 2 ore jumate face până la Paris.
0: Până la Paris, da. Bine, nu-i vorba de asta, dar că ziceai că veneai din partea aia de nord, de Otopeni, știai că dacă te duceai până la Roma, spre exemplu, făceai mai puțin decât până în Ferentari.
1: Bă, da, întrebarea mea e alta. Ce cauți tu din Ferentari în Herăstrău? Bă, ce cauți tu acolo?
2: Acolo e locul meu de muncă, n-am ce să fac. Sunt nevoit.
1: Da, asta e.
0: Ce vorbești, bă, băi? Asta e. Locuiești în Ferentari, dar lucrezi pe primă, veritat.
2: Da,
1: exact.
2: Ăla
1: e. Exact. Barosan. Altceva. Da. Altceva. Zim cu cine te duci la concert.
2: Păi, cred că cu fata sau cu băiatul, să vedem. Care
1: dorește mai tare. Eu zic să faci un concurs între ei. Bă, ia, hai să vedem. Care spală mai multe vase, ăla merge.
2: Nu știu cum lucrează ei, că și lucrează în Turești și deci. Poți
0: să iei pe amândoi și mai faci cinste și tu cu un bilet acolo. Că...
2: Bineînțeles, nicio problemă.
1: N-am problem. Bine, Mihai, rămâi la...
2: E bine că am șoferi, adică...
0: Hai să...
1: E păcat, mă. E păcat. Adică și ei ce vină are? Ei ce vină are?
2: Ei bere fără alcool.
1: Asta e. Mihai, felicitări, invitația ta este mâine, te duci la concert, să ne dai și nouă un mesaj, să ne spui cum a fost, da?
2: Ok, bine.
1: Bine, Mihai, rămâi la telefon?
2: Da.
1: Ok, te-am pupat, toate bune, numai bine, ceau, ceau. 8.38 de minute, mă, să ne dăm și noi pe brazdă să mai povestim una alta, că subiecte slavă Domnului există.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Așa. Hai să vedem, 8:48 de minute, începem să ne ocupăm de problemele noastre de pe aici, de... hai să ne vedem de oile noastre, ca să zic așa.
1: Nu vreau să mă complic cu oile, că n-am de ce. În schimb, o să vreau să discutăm despre un alt lucru care a trecut relativ ușor așa. N-am înțeles de ce a trecut așa ușor, pentru că sunt niște chestii care au niște implicații destul de importante. Este vorba despre faptul că de ieri s-a schimbat procedura juridică, procedurile de pentru justițiabil.
0: Adică?
1: Adică au venit, CSM-ul a venit cu o modificare care are niște implicații extrem de majore.
0: CSM-ul nu legiferează. Justiția aplică legea, nu legiferează justiția în țara asta.
1: Nu e vorba de o lege, e vorba de o procedură.
0: Da. Deci au rectificat, au modificat
1: niște proceduri care pot aduce niște modificări foarte importante în... în procesul de justiție propriu-zis și al nostru în calitate de justițiabil. Noi, sau cel puțin am aflat din Constituția României că orice român are dreptul la justiție, are dreptul să aibă acces la justiție, da?
0: Ok. Bun. Și?
1: Începând de ieri...
0: Dacă nu ți-ai plătit taxele și impozitele la stat, nu ai drept.
1: Nu, e vorba de altceva, este vorba despre degrevarea judecătorilor.
0: Parcă am văzut ceva, făceau niște poze de alea așa, bine, cu aiu probabil, cu mormane de dosare și cu
1: de-astea. Degrevarea judecătorilor care ei sunt în momentul ăsta sufocați, ceea ce pot accept.
0: Sunt de acord. Da. Pe asta o știm cu toții de ani buni, că e
1: okay.
0: Foarte mare de dosare.
1: Ok, acolo. Da, modificarea asta într-o oarecare măsură translatează responsabilitatea...
0: Să nu spui că va exista o prioritizare a anumitor dosare față de altele.
1: Ascultă-mă un pic. Practic, modificarea asta va translata răspunderea guvernamentală și răspunderea ministerială către justițiabil, ceea ce nu este corect.
0: Stai un pic.
1: Foarte simplu. Va exista, deci vin dosarele, da? Se înscriu în ceea ce se numește ECRIS, adică într-un registru și primește un număr.
0: Ok, și justițiabilul cine e? E și ăla acuzat sau și ăla care caută dreptatea în justiție?
1: Corect. Și unii și alții. Dacă instanța și-a consumat capacitatea calculată pentru ziua respectivă,

0: respectivă, dosarul nu este repartizat unui complet. Rămâne în pending, rămâne în așteptare.
1: Ok. Păi da? Asta nu se întâmplă și acum?
0: Nu. În momentul în care, se înscrie în acest registru, deja este repartizat unui judecător. Da?
1: Ah, da, bun.
0: Unui
1: da,
0: complet.
1: Am înțeles, dar nu e tratat în ziua respectivă, sau cum?
0: Da, bine, că nu este tratat în ziua respectivă categoric.
1: Dar măcar se știe, domnule, da, eu sunt repartizat la judecătorul.
0: Bun. Deci până acum, okay, în esență, un judecător, să zicem că se supraîncărca cu dosare. De
1: așa, acum, acum?
0: De acum poți avea un judecător cu încărcătură limitată și cu un număr de dosare care așteaptă în fața instanței să ajungă la el.
1: Bun. Ok. Și?
0: Mecanismul este următorul. Întârzierile existente după repartizare se vor transfera, cel puțin teoretic, în perioada de dinainte a repartizării. Da, deci, practic, rămân în așteptare. Problema e în felul următor, că dacă tu, de exemplu, ai astăzi, îți intră 50 de dosare, da?
1: Ok.
0: Și sunt repartizate, de fapt, nu, ai 50 de dosare pe care un judecător le poate soluționa. Okay. Și îți intră 52.
1: Rămân două, da?
0: Rămân două în așteptare. Două nu e niciun fel de problemă.
1: Dar vor rămâne în așteptare fără să fie repartizate către un anumit judecător.
0: Corect.
1: Care vor fi repartizate când cele două sau cum? Sau...
0: Ulterior. După soluționarea uneia dintre cauze în cele 50, intră spre repartizare. Spre repartizare, da? Care repartizarea cică rămâne de asemenea aleatorie. Foarte
1: asta,
0: frumos.
1: Da, am înțeles, da.
0: Ok.
1: Nu pentru toate cazurile.
0: Asta e o altă poveste.
1: Așa, las.
0: Rămân două, da? Numai că a doua zi,
1: da.
0: La alea două, dacă nu se
1: se mai adaugă încă 15,
0: da? Și tot așa, în fiecare zi. Și la un moment dat o să se ajungă la 3000 de dosare
1: nerepartizate.
0: Da?
1: Da, eu nu știu, fii atent, eu nu știu dacă îngreunează procesul chestia asta. Faptul că sunt sau nu repartizate. Adică ele oricum ar fi stat în pending pentru că judecătorul n-avea timp să se ocupe de ele.
0: Da.
1: Până la urmă
0: restanța asta, ea nu dispare, pur și simplu ea este mutată.
1: Deci e restanța. Nu e o restanță care să-i aparțină fizic unui judecător.
0: Corect.
1: Că ele oricum rămâneau în așteptare dacă n-avea timp fizic magistratul să se ocupe de ele. Da. Îți dai seama, da?
0: Dar știind că are foarte multe dosare pe rol, judecătorii forțau, adică mai lucrau peste program, mai erau mai expeditivi. Nu, acum lucrurile se vor așeza.
1: Ah, tu zici că era
0: presiunea.
1: Păi nu, un pic,
0: presiunea era mare.
1: Oricum vor ști că au nu știu câte dosare în așteptare ei ca judecătorie sau curte de apel sau ce sunt ei acolo. Hai, cumva ar trebui să aibă noții. A, tu zici că dacă nu o să mai aibă el, nu o să mai știe el exact ce urmează.
0: Nu, el va ști că la un moment dat, bine, lucrurile se vor face gradual, dar la un moment dat când se va stabiliza lucrurile, vor avea, de exemplu, o capacitate calculată. 288 de dosare per judecător per an la judecătorii, 192 la tribunale, 119 la curtea de apel. Da, atât.
1: Da.
0: În primul an, mă rog, deci lucrurile astea se vor regla undeva în 2028, la 15 septembrie 2028. Cu alte cuvinte, e o șmecherie, dacă vrei, tehnică. Sunt trei categorii. Dosarele obișnuite intră în limita zilnică, dosarele prioritare, de exemplu, anumite cauze urgente, intră imediat, chiar dacă norma zilnică a fost depășită. Numai că depășirea se reportează negativ. Ce a judecat suplimentar astăzi se scade din capacitatea disponibilă ulterior.
1: Ah, deci este un, le-au normat, gata, da? am înțeles.
0: Iar dosarele, de exemplu, excluse complet din mecanism, se repartizează imediat. Ok. O instanță cu mai multe cauze urgente poate avea ulterior și mai puțin loc pentru procesele civile obișnuite. Și toate astea se acumulează. Ce se va întâmpla practic? Eu voi fi un justițiabil care are un dosar în așteptare și mai am încă 4.000 de dosare înaintea mea. Păi ăsta nu știu dacă se mai numește drept la justiție.
1: Adică până ajungi să-ți faci și tu dreptate...
0: Da, sigur că supraîncărcarea judecătorilor incontestabilă. Este incontestabilă. Înțeleg că sunt peste 800 de judecători de locuri.
1: Pentru că putem să o luăm și pe partea cealaltă, în ceea ce privește accesul la justiție. Adică un judecător supraîncărcat, supra-solicitat, cu mintea într-o mie de dosare, poate că nu mai e la fel de apt să-ți ofere actul de justiție scontat, ca să zic așa.
0: Da, evident.
1: În momentul în care e foarte stresat, foarte încărcat, obosit și așa mai departe, iar s-ar putea să ai o problemă.
0: Da.
1: Știi?
0: Este o șmecherie a CSM-ului în care degrevează judecătorii și pune presiune, să zicem, pe guvern și pe parlament, da, care trebuie să găsească niște soluții. Repet, există un deficit de peste 800 de judecători în momentul ăsta în România. Da? De ce? Pentru că le-ai dat drumul la 50 de ani.
1: Da.
0: Aia e. Și acum...
1: Adică presiunea, cum să zic, până la urmă parlamentul și guvernul de ani buni se străduie să repare problema asta, dar apare CCR-ul, știi, care întoarce absolut orice lege în sensul ăsta.
0: Bun, și aici sigur sunt foarte multe lucruri de discutat despre prioritizarea unor cauze sau unor situații, pentru că ce se întâmplă? În cadrul unui proces pot apărea diferite proceduri care vizează o urgență, înțelegi? Și atunci sigur că ele vor fi judecate cu prioritate. Există însă și foarte multe cauze care nu sunt prevăzute și ce este interesant, e vorba de dosarele penale. Dosarele penale în marea lor majoritate nu figurează ca prioritare. Atenție.
1: Păi de ce?
0: Da, dosarele
1: penale. Du-te, mă, dar ar trebui să fie primele.
0: Nu, uite că nu figurează ca prioritare. Și stau să mă gândesc în ce măsură această procedură va influența într-o oarecare măsură și termenele de prescripție.
1: Păi, da, bineînțeles, bineînțeles.
0: De exemplu, CSM-ul înțeleg că a făcut o analiză în 2026 și a constatat că 503 infracțiuni din 492 de dosare, atenție, deci ai reținut, da?
1: Da.
0: Prescripția s-a împlinit în mai puțin de o lună de la sesizarea instanței.
1: Uh-huh.
0: Băi, auzi? Deci, mai puțin de o lună de la prescripția, da? Da? Deci se împlinea prescripția la mai puțin de o lună de când a fost instanța sesizată. Pentru alte 394 de infracțiuni din 386 de dosare, prescripția s-a împlinit în maximum 2 luni de la sesizarea instanței. Uh-huh. Da? Aceste cazuri provin în contextul noilor proceduri și CSM arată că multe ajunseseră la instanță deja foarte aproape de termenul de prescripție. Deci au avut grijă să le țină băieții dosite până când s-a împlinit prescripția. Uh-huh. În contextul ăsta e interesant de aflat. Nu știu, eu pot doar să îmi dau cu presupusul, pentru că nu știu exact lucrurile. Poate cineva m-a mai avizat să înțeleagă lucrurile astea. Pentru că știind chestia asta, CSM-ul, deci știa mecanismul ăsta, știa ce se întâmplă și cu toate astea a introdus chestia asta, nefăcând excepție pentru dosarele penale. Bă, nu pot să înțeleg cum ajungă dosare cu între 30 și 60 de zile de la împlinirea termenului de prescripție în instanță. Sigur că nu se întâmplă nimic, adică la revedere, s-a terminat. Sunt o grămadă care se prescriu și de care noi habar n-avem.
1: Exact.
0: Deci, sigur, teoretic, Ministerul Public, de exemplu, adică Procuratura, poate cere urgentarea, dacă una dintre părți cere urgentarea, dar poate să ceară sau poate să nu ceară urgentarea. Și aici e o chestie de... deci unii poate să scape, unii nu scapă. Nu pot să înțeleg. Există 302 categorii declarate prioritare, dar procesele penale pentru infracțiunea propriu-zisă nu sunt incluse generic în această categorie. Da? Exact, dosarele economico-financiare și de corupție foarte vechi, cu anchete de 6, 8, 10 ani cu expertize, zeci de inculpați sunt trimise în judecată prea târziu. Da? Acolo, sigur că o lună poate conta, dacă mai este întârziat un pic și pus în așteptare. Acum, sigur că procesul este în felul următor. Sesizarea instanței, înregistrare, eventual registru de așteptare, repartizare, cameră preliminară și de-abia apoi judecată. Acum, dincolo de faptul că noi vom fi afectați, noi ca, să zicem așa, justițiabili, și o să avem cauze care vor sta probabil jumătate de an, un an, până când să intre pe rolul unei instanțe, în rest, toate bune și frumoase. Adică avem dreptul la judecat, avem dreptul la justiție, dar un pic mai greu așa.
1: Am ceva foarte interesant. Vrei să îți zic de, uite, că spuneai de de prioritizare. Hai să vedem cu ce priorități au cei din justiția noastră, mai mari justiție, așa. E o chestiune recentă care a apărut pe la Curtea de Apel Craiova, da? Un dosar aflat la Curtea de Apel Craiova urma să pună în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, la CJUE, una dintre să întrebe anumite chestiuni legate despre una dintre marile improvizații ale justiției românești. Mecanismul care a înlocuit oficial desființata secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție, da? Este vorba despre... Bine, asta a fost, vezi, doamne, criticată. CIJ-ul ăla, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Era structura specială care ancheta exclusiv presupusele infracțiuni comise deja de judecători, adică înființată în 2018.
0: Adică un fel de interne, cum cum e la poliție, degheau, așa era...
1: A fost criticată dur, vezi, doamne, pentru riscul de a fi folosită ca instrument de presiune asupra magistraților. Un singur dosar deschis putea scoate un magistrat din competența DNA sau altui parchet și îl putea trimite în ograda SIJ. Colegii din 2022 a fost desființată această secție controversată. Anchetele privind infracțiunile comise de magistrați nu au revenit însă pur și simplu la parchetele obișnuite, DNA și DICOT. În locul SIJ a apărut un sistem de procurori anume desemnați din parchetul general și parchetele curților de apel, care primesc competența de a investiga judecători și procurori. Cam la fel ca pentru orice dosar, doar că aici avem doar de la curțile de apel și parchetul general, n-avem și judecătoriile obișnuite. Bun! Deci ideea este în felul următor. Dacă acest nou mecanism oferă garanții reale de independență și eficiență sau reprezintă aceeași construcție redistribuită administrativ, în fine, și vopsită cumva european. Ce s-a întâmplat la Craiova? Judecătarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova analiza o plângere formulată de Patricia Cucu împotriva clasării unui dosar de corupție în care erau implicați magistrați. Deci ăla era clasat. Clasarea fusese dispusă tocmai de procurorii desemnați să investigheze infracțiunile din justiție.
0: Pe principiu, da? Corb la corb.
1: Da. Și întrebările care trebuiau să ajungă la Lux, avea două întrebări doamna asta de la Craiova. Prima privea compatibilitatea actualului mecanism de anchetare a magistraților cu dreptul Uniunii Europene și a doua atingea un punct sensibil, posibilitatea sancționării judecătorilor care trimit întrebări la Curtea de Justiție Europeană. E, ce să vezi, s-a întâmplat ceva care ține tocmai de asta, știi? Bun. Deci, atenție, judecătoarea asta nu pronunțase niciun verdict asupra BSI. Întrebase dacă sistemul românesc respectă standardele europene, pur și simplu. Bun. Că până la urmă, Curtea asta de Justiție a Uniunii Europene are un caracter consultativ, știi? Bun. Procurorul prezent la ședința din 11 septembrie a solicitat acordarea unui nou termen pentru a putea depune concluzii scrise asupra răspunsurilor venite din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Deci 11 era, cât era? Vineri, săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat ieri, pe 15? Pentru că instanța a acceptat solicitarea și a stabilit următorul termen pentru 15 septembrie, ieri la orele 12:30. Pe 14 septembrie, adică alaltă ieri, procurorul general a intrat personal în dosar. Doamna Cristina Chiriac, șefa parchetului de pe lângă Înalta Curte, da? A cerut personal în altei curți strămutarea dosarului. Motivul invocat, lipsa de imparțialitate a judecătoarei Sorina Marinaș, asta de la Craiova. Deci, potrivit informațiilor disponibile, unul dintre argumentele folosite împotriva judecătoarei ar fi fost tocmai faptul că aceasta adresase niște întrebări, că pusese în discuție sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, fără ca întrebările să fie deja motivate. Așa. Bine, îți dai seama că nu, da, într-adevăr. Bun, zice în felul următor, ce nu poți cere concluzii asupra unei chestiuni și simultan să tratezi lipsa motivării soluției încă nepronunțate de probă ca drept probă de părtinire. Corect.
0: Cred că intrăm în prea multe detalii tehnice.
1: Stai că vreau să ajungem acolo. Bun. Așa, dosarul de la Craiova avea termen pe 15, după cum spuneam.
0: Adică ieri.
1: Da, în alta curte stabilise inițial judecarea cererii de strămutare pentru cea. Deci ieri, termenul cererii de strămutare, aia e treaba. Deci ceruse strămutarea, în alta curte stabilise 17 septembrie. Doar că dosarul de la Craiova avea termen pe 15 septembrie. În acest context au rezolvat toată povestea într-o oră. Termenul cererii de strămutare, că nu știau ăia judecătorii de la Înalta Curte la care se dusese doamna procuror șef, nu știau cum stă treaba. Deci a fost strămutat pentru 15 septembrie, de pe ora 8:55. Practic cu 3 ore și 35 de minute înaintea ședinței programate la Craiova. Deci l-au rezolvat mai devreme decât da. Totul s-a rezolvat într-o oră, cererea deja era admisă, dosarul a fost strămutat la Curtea de Apel București, iar actele realizate la Craiova au fost desființate. O întrebare care putea ajunge la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în aceea zi a fost oprită înainte de prânz. Bine, n-a fost unanimă decizia, a fost luată cu majoritate. Motivarea completă a hotărârii și argumentele opiniei separate sunt esențiale. Da, strict juridic, în alta curte nu poate interzice definitiv sesizarea la Curtea Uniunii Europene. Judecătorul care va prelua cauza la Curtea de Apel București ar putea ridica din nou aceleași întrebări dacă le consideră necesare.
0: Da, nu se le mai ridice, că de asta a fost strămutat. Da, e foarte frumos. Cam așa să face justiția asta pentru care am
1: deci
0: ieșit.
1: Deci deci chestiunea asta îi privea strict pe ei. Era un dosar de investigare a unor acte de corupție din cadrul justiției. Bă, dar tu să ai termenul de judecată la 12:30 și la 8:55 deja să se aprobe strămutarea la București și până cred că până la orele 10 deja erau desființate toate
0: așa se
1: acolo.
0: Lucră. Asta înseamnă eficiență, băi, în procesul de justiție. Asta e justiția pentru care plătim de neiesc ochii și pentru care unii au ieșit și strigau de pe treptele tribunalului jos labele de pe justiție. Păi asta e justiția.
1: Am zis-o pe asta pentru că tu spuneai de aia, de termenele extrem de lungi, că au foarte multe dosare și dar iată cu câtă celeritate și cu câtă îndârjire s-a...
0: Inclusiv în noile proceduri, Ministerul Public are posibilitatea să facă cerere de urgentare. Da? Așa că unii, dacă nu sunt cuminți, vor avea un proces accelerat. Alții, dacă sunt cuminți și ascultători, vor putea să stea mult și bine cu dosarul în așteptare. Alte și alte priorități apărând în fața dosarului lor, astfel încât când s-o împlini sorocul de 5 ani, o să iasă, o să mai auzi de un Vanghelie, de un Alexe sau de care mai fi pe acolo, nu mai știu, că s-a prescris, domne, gata. Și prejudiciu 30 de milioane de euro. Ai, lasă, gata, mă, să fluieră. Ce să tai, nu să fluieră. Uh-huh. Bun, gata, și s-a rezolvat problema. Hai că am vorbit destul, 9:13, ne întoarcem la muzică și mai vedem noi ce mai găsim ceva de povestit.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
0: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Așa, ia să vedem despre ce să mai vorbim. Mai lăsăm justiția ca așa, dar asta am putea să găsim o grămadă.
1: Nu mai vreau cu justiția.
0: Au probleme craioveni. Eu am rămas cu Craiova pe acolo. Sunt revoltați din cauza polorii. Polorii din oraș, primăria și instituțiile care se ocupă de mediu au fost date în judecată pe acolo, pe la Craiova, dar nu știu exact ce se întâmplă. E CET-ul sau spun, ce?
1: Da, este CET-ul care, acolo e o situație destul de delicată, că nu poți să oprești CET-ul ăla.
0: Da, nu poți să-l oprești, dar el e adus la standarde actuale?
1: Nu, are filtru
0: de particule?
1: Nu, trebuia retehnologizat de mult.
0: Și nu l-au retehnologizat.
1: Da, el ține de Oltenia, de nu știu cum se numește.
0: Da, știu.
1: Complexul energetic Oltenia.
0: Și asta nu e retehnologizat ca astea de pe aici.
1: Da, și într-adevăr sunt zone care sunt destul de poluate acolo, dar pe de altă parte nici nu poți să-l oprești, că
0: dacă l-oprești s-a terminat.
1: Nu, dar n-ai apă caldă aici. Adică n-ai posibilitatea să nici de apă caldă, nici de încălzire.
0: Adică
1: pe
0: aici
1: de
0: nu
1: iarnă.
0: Poți să redirecționezi, cum se mai întâmplă, închizi unul dintre CET-uri și trimiți agent termic. Aici sunt niște vane în București.
1: Da, e mai complicat.
0: Da.
1: E mai complicat.
0: În fine, ia să vedem noi ce mă... Bă, dar vești bune. Așa,
1: uite, am
0: înainte
1: o veste bună, dacă vrei. Uite, putem să mergem în Lacul Mori în weekend. Ne invită
0: domnul Bolojan?
1: Administrația locală.
0: Da. Eu pe domnul Bolojan îl auzeam cu ceva cu Lacul Mori.
1: Păi, dar probabil că o să fie și domnia sa. West Side Sunset Fest va permite accesul auto doar riveranilor, astfel cetățenii sunt încurajați să vină cu bicicleta.
0: Riverani auto.
1: Da, la inaugurarea insulei Lacul Mori.
0: Adică să vină cu mașina doar aia care stau lângă, aia care vin de departe, să se descurce, tati.
1: Da, mă, dar aia, dacă locuiesc acolo, trebuie să-și lase și mașina
0: undeva. Da.
1: Weekendul ăsta se întâmplă petrecere de inaugurare a insulei Lacul Mori. Un eveniment, ce să mai, primăria sectorului 6 ne spune nouă să venim cu bicicleta la locul respectiv. Administrația a spus că oamenii pot ajunge pe jos, pe promenadă, dinspre Parcul Crângaș sau dinspre Calea Giulești.
0: Care e problema?
1: Nu e nicio problemă. Sau, oricum nu ai acces cu mașina acolo, va trebui să mergi pe jos sau cu bicicleta. Sunt pregătite rasteluri pentru biciclete, deci dacă vreți să veniți cu bicicleta, se poate face fără probleme. Cicliștii pot lăsa vehicule și pot merge la evenimentul de pe insulă. Deci lasă mașinile pe unde apucă.
0: Și nu e nicio problemă. Bicicleta o găsiți în târg la Vitan.
1: Exact. Vă răscumpărați, nu e niciun fel de problemă. Programul celor 3 zile de West Side Sunset Fest va fi următorul. Vineri între 10 și 22. De fapt, și vineri, sâmbătă și duminică între 10 și 22. Festivalul marchează un moment important pentru acest loc. Insula a fost într-un amplu proces de transformare și regenerare, iar proiectul Parc Insula Lacul Mori a transformat insula într-un parc urban modern, verde și accesibil comunității, ne transmite administrația publică locală. Foarte frumos, deci avem ce face în nu știu ce, în afară de ce presupune acest fest, adică o să fie și cu mâncărică și cu muzicuță și cu ceva pe acolo, dar o să aflăm probabil mai multe despre acest West Side Sunset Fest. Foarte frumos de altfel. Ia să vedem dacă găsim ceva detalii.
0: Sunset Fest?
1: Da. Nu știu ce o să fie pe acolo. Aș fi vrut să aflu, dar... Ia, insule plutitoare, spații exterioare de recreere, amenajări peisagistice, foarte frumos, dar ce se întâmplă pe acolo sau doar ne plimbăm? Asta înseamnă festul ăsta. Da, nu am, nu găsesc detalii despre ce o să fie pe acolo, dacă se întâmplă și ceva, dar locuitorii din zonă cu siguranță vor merge pe acolo să vadă una alta.
0: Așa, și acum ține-te la vești bune, tată, lasă cu astea, cu, că pe astea le-am văzut de săptămâna trecută, că ne povestea chiar domnul prim-ministru cum o să mergem noi pe insula de pe lacul Morii.
1: Pe insula Iubirii.
0: Pe insula Iubirii de la, din lacul Morii de acolo. Un alt ilustru coleg de partid al domniei sale, al mare, o altă mare căpetenie a liberalilor, ne-a dat vestea cu adevărat bună, bă, pentru municipiul nostru Bucureștiul. Vom organiza din nou finală de Cupa Europeană pe aici. Finala Europa League 2028 va fi organizată pe Arena Națională în București.
1: Băi, da, uite, și faci trecerea către rubrica de sport.
0: Către rubrica de sport. Deci domnul Ciprian Ciucu a fost cel care ieri a venit cu acestea. Zice că este un catalizator economic, turistic și de imagine pentru București. Și nu numai, că deja începuseră oamenii să ne explice. Trebuie să profităm de asta. Să transformăm acest eveniment dintr-unul sportiv într-unul cu adevărat turistic, să promovăm și Delta Dunării și Munții Carpați și
1: Marea Neagră. Pe ce stadion se va juca?
0: Pe Arena Națională.
1: Pe Arena Națională?
0: Da.
1: Să înțeleg că până atunci totuși vor termina linia de tramvai.
0: Bă, 2028, este, bă, că ei ziceau că la anul termină.
1: Acum
0: trebuie să aibă mare grijă cu povestea. Dar ce, mă, îl pui pe turist, îl scoți undeva la o gură de metrou și îl pui să meargă în șir indian așa până la...
1: Îi bași pe toți pe la vatra luminoasă pe acolo, da, că pe partea asta nu poți.
0: Da. Și zice așa, mamă, deci un mesaj destul de amplu așa pe aici. Felicitări Federației Române de Fotbal. În primăvară ne-am parteneriat pentru această candidatură.
1: Da.
0: Stai așa un pic să vedem pe Dex Online. A parteneria există oare? Parteneria. Bă, cred că există. Da, a parteneria nu există. Acest verb nu există în limba română, domnul Ciucu.
1: Da, ambârliga există. Ca să folosim un sinonim.
0: Deci FRF. Deci da. Domnul Ciucu trebuie să înțeleagă treburile astea, că sunt importante și ele. Adică e, totuși el e, a urmat o carieră umanistă. El a făcut studii politice,
1: da,
0: dacă
1: mă,
0: nu
1: da,
0: mă înșel.
1: Cu cât ești mai cu cât vii cu mai mulți termeni din ăștia, ți-aduc aminte de autoritățile emirateze,
0: de alte
1: neologisme pe care le scot din buzunarul de la piept.
0: Bă, dacă era inginer ca domnul Bolojan, poate mai înțelegeam, dar așa domnul Ciucu, zis, el e umanist prin formare.
1: Da, domnul Ciucu a mai venit cu elemente din astea.
0: Da. A pietonaliza.
1: Da.
0: Bă, el este unul dintre marii făuritori de verbe în limba
1: română. Da, da.
0: Deci el inventează noi verbe.
1: Da, păi nu, e important. Și acum...
0: A pietonaliza, da. A parteneriza.
1: Da, și acum o să vină o armată din asta de boți pe... Mă rog, de boți. De susținători până în pânzele albe din social media și o să ne spună că este corect treaba asta.
0: Deci nici nu apartene. Am căutat în două forme.
1: Da.
0: Deci aparteneria și aparteneriza. Niciunul nu există în limba română.
1: Există de acum încolo. Este Ciucu Dex. Foarte frumos.
0: Da, așa. Stai că m-am enervat cu parteneriatul, parteneriatul.
1: De ce?
0: De
1: ce
0: se poate?
1: De ce să te enervezi?
0: Știi că am o problemă cu chestiile astea.
1: E adevărat, dar acum ce vrei? Până la urmă
0: sunt departe de nivelul pe care mi-l doresc pentru mine însumi, dar în fine. nu,
1: da, stai, mă,
0: nu
1: puțin,
0: folosesc cuvinte de astea inexistente.
1: Domnul Ciucu până la urmă e primarul Bucureștiului, nu e Pruteanu.
0: Așa, felicitări Federația Română, așa, în primăvară. Asta că iar am văzut o paia. Punem la dispoziție. Punem la dispoziție stadionul Arena Națională. Amenajăm spații, zone de interes pentru suporteri în oraș, locații care se vor stabili de comun acord cu FRF. Asigurăm un plan de mobilitate și management urban, în special pe traseul Aeroport Internațional Henri Coandă până la stadion, sau Henri Coandă, după cum ar spune domnul Ciucu, până la stadionul Arena Națională și în zonele amenajate pentru suporteri în oraș. Ne-am asumat o serie de lucrări de reabilitare și modernizare a stadionului, printre cele mai importante lucrări de proiectare și reparații structură și acoperiș, pentru care s-a semnat contractul de achiziție publică în luna septembrie a acestui an.
1: Asta și reparăm și acoperișul retractabil, care a fost o singură dată tras și restul ăsta stricat?
0: Da.
1: A? A, nu, aia bine. Ne rugăm la Dumnezeu să nu plouă.
0: Să nu plouă, da. Înlocuirea ecranelor LED ale tablelei de marcaj, care constau în furnizare, montare și punere ecranele. Așa, lucrări de modernizare și upgradarea echipamentelor și sistemelor în ceea ce privește facilități precum broadcasting, transmisie TV. Da, bun, în fine. Și ultimul punct al postării pe rețelele sociale a domnului Ciucu. Deja am vorbit cu domnul Răzvan Burleanu și l-am felicitat pentru această inițiativă reușită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu. Bun, în fine, da, e bine. Eu zic să așteptați să vină și de pe la UEFA aia mai pricepuți decât voi, așa, niște consultanți de acolo, niște oameni, da, ca să poate, vedeți ce mai zic și aia totuși.
1: Da, și poate până atunci vă gândiți și la la gazon, stând de vorbă cu domnul Burleanu la o iarbă.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, o...
1: La o iarbă verde.
0: Da, exact, exact.
1: Da, bun, hai să dăm cu rubrica de sport, că am obosit.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Hai să vedem.
3: Apropo,
2: bă,
3: până apropo de neagizică,
2: Europa League, da.
3: L-am auzit acum ca să fac mixajul cu bă, știrea pe care tocmai am dat-o. Aici Nea Gigi după ce a aflat că o să fie finala Europa League.
2: Nu crezi, zice că ajunge el cu FCSB-ul în final.
3: Nu, a zis, ce finală, mă? Noi nu o să fim, că noi o să fim în Champions League.
2: Vorbesc serios?
3: Da, da. Ce finală, mă? Noi nu o să fim, că noi o să fim în Champions League.
2: Bă, stai așa, e și video, avem audio-video înregistrare?
3: Băi, nu știu,
2: dar... Sau e doar o declarație?
3: E o declarație, dar o, trebuie să o căutăm, că
2: mamă, poate o extragem, da, să mai modificăm un pic semnalul, da.
3: Acolo, bă, pe la Gigi TV, bănuiesc.
2: Până la urmă, da. Până la urmă e mare lucru, știi? Că eu mă bucur că mai organizăm una alta.
3: Da, sigur că da.
2: Pe plan fotbalistic și mai ales pe aici prin București, unde ne plângem de atâția ani de infrastructura sportivă precară, ca să spun așa, că la nivel de săli polivalente, slavă Domnului, avem altele prin țară nou-nouțe, proaspăt construite, o să fie și aia de la Brașov, dacă nu mă înșel, cea mai mare din țară, inaugurată în curând, și putem să mai organizăm una alta câte o competiție, că prin București, da, Dumnezeu cu mila. Hai să vedem ce am avut ieri. Am mai avut așa prin La Liga niște meciuri. Ți-am zis că anul ăsta nu știu cum au făcut programările, dau meciuri
3: în fiecare zi, da, probabil că
2: dubioșenie, în fine.
3: Mă rog, probabil că ține de drepturi de televizare, de chestii de genul.
2: Nu știu care e treaba, dar ei deja au meciuri programate și în zilele cu niște cupe europene. Echipele care nu sunt implicate acolo, da, le omori audiența totală a celor echipe. Așa. Rayo Vallecano Espanyol 2-1, Alaves Valencia 0-1.
3: Alaves Valencia 0-1?
2: Deci,
3: a câștigat Valencia la Alaves?
2: Da, deci mie mi se pare că există un oarecare reviriment pe acolo.
3: Păi
2: prin
3: după
2: Valencia.
3: Ce i-a dat afară pe toți?
2: Da.
3: Pe toți?
2: Așa. Elche Real Madrid 2-3, meci tare, meci spectaculos.
3: Au reușit să înscrie în minutul 91-92 Real Madrid golul victoriei.
2: Au avut
3: 2-0, a egalat Elche și
2: a fost și un autogol în prima repriză, deci 2-0 ăla a fost și cu ajutorul și prin gafa adversarului. Să menționăm că până la urmă și golurile marcate cu Inter în Champions League au fost din gafele defensive adverse. Așa, au egalat ăștia în minutul 83 și în minutul 90+1 a reușit Real să obțină victoria pe terenul lui Elche.
3: Interesant. Uite că mai ajută norocul și pe Mourinho.
2: Fulham a bătut greu echipa de ligă secundă West Ham United în Cupa Ligii Angliei 3-2.
3: Da, a fost un meci destul de spectaculos.
2: Meciuri interesante. Ipswich Town, Arsenal 2-4, spre exemplu.
3: Da, aici s-au întâlnit două echipe de Premier League.
2: De Premier, da, ia să vedem. Arsenal...
3: La fel și Liverpool a jucat cu echipa mare. I-a bătut pe Tottenham cu 3-1. Au jucat spectaculos Liverpool, spectaculos. A dat Szoboszlai un gol, golul 3 a fost din ăla de generic, nene, de generic. Da, alte meciuri avem astăzi, tot în Cupa Ligii, avem un Everton-Wolverhampton de la 21:45, care merită văzut, și mai ales un Manchester United-Brighton de la ora 22, ăsta este transmis pe Digisport 4.
2: Oho, interesant.
3: Asta merită văzut.
2: Foarte interesant. Sunt și în La Liga, Atletico Osasuna, Deportivo Sevilla, Barcelona, Racing Santander și Levante Athletic Bilbao. Dar încep Încep și celelalte cupe europene.
3: Europa League. Avem de la 19.45 și de la ora 22. De la 19.45 avem un Ararat Armenia Sparta Praga și Omonia Nicosia Celta Vigo. De la ora 22, în schimb, avem niște meciuri foarte tari. Cel mai tare meci, zic eu că este acest AC Milan Benfica, care trebuie neapărat văzut. Uh-huh. Avem și un Anderlecht Olympic Lyon, care de asemenea este un meci interesant. Și apoi, mă rog, mai sunt câteva meciuri care nu sunt de cea mai înaltă clasă, dar care merită văzute. Un Hapoel Birșiva cu Dinamo Zagreb, Bayer Leverkusen cu Celje,

0: Europa League.
1: Da, sunt multe echipe și mâine o să povestim și despre meciurile pe care o să le vedem mâine seară. Da, până atunci însă...
0: Dar nu înțeleg cum e programat, adică... începe, conferența începe tocmai în octombrie, începe luna viitoare.
1: Da, da, da. Păi și Champions League, ți-am zis că până în octombrie n-o să mai avem. A fost o primă fază, după care...
0: stai mă, că sunt alea.
1: Meciurile internaționale. Încep meciurile internaționale.
0: Da, începe Liga Națiunilor.
1: Bun, să mai spunem că Messi este proprietar de echipă de fotbal, oameni buni. A cumpărat 100% din acțiune clubului CD Eldense, formație din Liga 2 spaniolă. Înțeleg că a și virat banii. Messi mai deține încă un club pe lângă acesta, UE Cornea. Nu știu în ce ligă joacă acest Cornea. Messi a achiziționat întregul pachet de acțiuni. El vrea, a declarat că vrea să-și investească moștenirea în fotbal, tot în fotbal, și tocmai de asta a cumpărat nu una, ci două echipe de fotbal. Cu care, cine știe, poate că va face bănuți. Bănuiesc că cineva l-a sfătuit să facă așa treaba asta, că nu cred că vrea să-și arunce banii pe fereastră, pur și simplu. Da, e interesant să reținem acest Eldense din Liga a doua. Înțeleg că a cumpărat de la un grup de investiții columbian această echipă.
0: Da, am găsit un protest al lui Lando Norris, că n-am urmărit în weekend cu atenție. Am înțeles cam cum a pierdut el acolo. El s-a simțit un pic furat din cauza, dar acum cumva din cauza regulamentului, știi, că a intrat safety car-ul ăla virtual la un moment dat. Și chestia e că pe el l-a prins dincolo de linia de start. Ceilalți au putut să intre la boxe în timpul safety car-ului, dar până să ajungă și el din nou în partea, a trebuit să mai dea o tură, s-a ridicat safety car-ul.
1: Da.
0: Și atunci, da, aici avem într-adevăr o problemă. A fost... și cumva e normal că e îndreptățit să se simtă defavorizat. A reușit să termine pe 3, a prins podiumul, dar chestia asta l-a tras mult înapoi, să știi.
1: Da, cu siguranță.
0: Chiba asta din regulament și cere revizuirea regulamentului din Formula 1.
1: Da.
0: Cu povestea asta.
1: Să vedem dacă se va... S-au mai modificat niște lucruri odată cu safety car-ul ăsta.
0: Deci, atenție, au profitat toată lumea. El era primul. Și faptul că a fost primul l-a tras înapoi, ca să zic așa, că era dincolo de linia de start. Da. Nu prea e în regulă. Da, acolo prin Formula 1 ne-am obișnuit în ultima vreme cu fel de prevederi de-astea ale regulamentului. Da. Un pic ieșite din comun.
1: Hai să încheiem cu o veste tot din fotbal. Sergio Ramos, atenție, la 40 de ani, liber de contract.
0: El încă nu e retras din activitate.
1: Nu. La finalul lui 2025 era liber de contract după despărțirea de mexicanii de la Monterrey. După 8 luni și jumătate în care a stat departe de fotbal, starul spaniol este gata să revină în fotbalul de performanță. Dacă vă spun cu cine a ajuns la un acord la 40 de ani, n-o să mă credeți. Va fi pentru un an, semnează un contract pentru un an cu Aston Villa. Cu Aston Villa la 40 de ani,
0: Unai Emery,
1: băi, pare să că duce din moment ce
0: Emery.
1: Presa din Anglia a anunțat că Aston Villa este în negocieri avansate cu stoperul spaniol, iar mutarea ar putea deveni oficială în perioada următoare. Sergio Ramos este așteptat la vizita medicală săptămâna asta, după care ar urma să semneze contract.
0: Aveam senzația că

0: a ieșit.
1: Da, și va fi deocamdată pe un, pe un an. E super tare. Oricum, el părea că se apropie de sfârșitul carierei, vrea să devină acționar la Sevilla. Oricum,
0: știi ce sunt curios? Că e, au fost câțiva în generația aia extrem, extrem de, de longevive, așa. Sunt curios să văd ce o să se întâmple cu generațiile astea care vin după. Deci au fost, gândește-te, la Ronaldo, la Messi, la ăsta, polonezul, cum îi cheamă, Lewandowski, care au ținut-o până spre 40, așa.
2: Da, cu
0: tare
2: viață,
0: sunt curios.
2: Cu viață sportivă și cu, cu sală multă, că...
0: Bine, și asta e adevărat.
2: Și cu dietă, că l-ai văzut, că... l-ai văzut și pe Sergio Ramos cum arată? Da. N-are, n-are fir de grăsime pe el, mă.
0: Bine, acum, într-adevăr, ăștia cred că au și mers cu... cred că au... angajații de ăștia, nutriționiști și bucătari personali. Și
2: da, păi, în cazul Lewandowski, nutriționistul e chiar nevastă sa. Săracu.
0: Bă, da, măcar după ce s-o retrage, l-o lăsa și pe el să mai,
2: da,
0: să mai scape un pic.
2: Eu știu.
0: Lasă și pe el în cârciumă. După ce nu mai fi profesionist, adică...
2: da. Oameni buni, cam atât cu, cu sportul. E cazul să punem punct și emisiune, căci doar 6 minute mai ne despart de ora 10. Mâine o luăm de la capăt.
0: Alte subiecte.
2: Alte muzici, aceiași realizatori. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu, cel ce va veni să vă țină companie după noi.
0: Pam! Hai, ne auzim mâine!

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 16 septembrie cu un eveniment din anul 1380. Atunci a murit regele Carol al V-lea al Franței, supranumit și Înțeleptul. Acesta a fost rege al Franței în perioada 1364-1380, ca fiu și succesor al lui Ioan al II-lea. Domnia sa a marcat sfârșitul primei faze a războiului de 100 de ani. Carol al V-lea s-a remarcat ca unul dintre mari regi din perioada acestui lung conflict, datorită faptului că a pus accent pe consolidarea militară a Franței, acțiunea în care a fost ajutat de generalii săi, Duc de Sclin și Clisson. Pe 16 septembrie, în anul 1955, președintele argentinian Juan Domingo Perón a fost demis. Perón a fost de două ori președinte al Argentinei în perioada 1946-1955 și între 1973 și 1974. Primul său mandat ca președinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos fiind exilat în urma unei lovituri de stat. S-a reîntors în Argentina în anul 1973 fiind reales ca președinte, însă mandatul său a durat mai puțin de 9 luni, Perón încetând din viață în anul 1974. La 16 septembrie, în anul 1987, a fost definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Tratatul a fost deschis pentru semnare la 16 septembrie 1987 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1989, după care a avut loc în mai 1989 prima întâlnire de evaluare a sa la Helsinki, în Finlanda. Bonusul zilei de 16 septembrie din anul 1804. Fizicianul francez Joseph-Louis Gay-Lussac s-a ridicat la o înălțime de 7016 metri cu un balon cu hidrogen, stabilind un record mondial. Împreună cu astronomul și fizicianul Jean-Baptiste Biot a primit de la Institut de France misiunea de a verifica observația lui Horace Benedict de Saussure asupra scăderii magnetismului din atmosferă, efectuând în acest scop un zbor cu balonul. După prima încercare nereușită, Lussac va reîncerca experimentul de data aceasta singur, urcând până la latitudinea de 7016 metri, acesta fiind un record la acea vreme și dezmințind astfel afirmațiile naturalistului. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

10 și 5 minute, ia să aruncăm noi o privire aici, să vedem ce ne așteaptă în această oră, muzical cel puțin, că altfel mai vorbim mai încolo și despre vreme. Da, și despre vremuri avem multe de spus. Scorpions, scoși din arhivă vorba aceea, dar mai încolo așa, mai spre final de oră. Avem și niște White Stripes până la momentul acesta. Stați așa, cam aici un tool de anunțat. Bine, mai vin și Alternosfera, adică sunt multe, multe de auzit. Important e să rămâneți pe recepție, bine v-am regăsit!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Din punct de vedere meteorologic, cele mai frumoase zile sunt cele în care vorbești foarte, foarte puțin despre vreme. Că nu prea ai de ce. Adică, uite, spune prognoza așa. În București va fi frumos, soare și temperaturi ce vor ajunge pe la 27 de grade Celsius. Și gata. Gata, pentru că ce să mai spui mai mult? Vreme frumoasă, vreme perfectă de vară. Știu, știu, e 16 septembrie, mă mai uit și eu așa din când în când la dată, dar lasă că e bine, adică de ce să ne plângem de asta acum? Stați că o să ne plângem la iarnă, când iarăși nu va fi căldură, când... Mă rog, eu cred că va fi, pentru că la câte șantiere sunt în București, sigur s-au înlocuit deja toate țevile, nu prea mai ai ce să mai înlocuiești la câte șantiere sunt peste tot, da? Așa că o să fie bine și la iarnă, dar astăzi e o zi frumoasă, ba chiar caldă, mă rog, o zi frumoasă de vară, așa cum v-am spus.

0: Am tot dat știri în ultimul timp cu cetățeni trecuți bine de tot de o anumită vârstă, care au fost prinși conducând, mă rog, au provocat accidente, au făcut tot felul de trăznăi la volan, da? Și tot foloseam poanta aceea, și anume că, vedeți, dacă le iau părinții mașini de alea scumpe, da, da, ce faci când nu-ți iau părinții? Când nu-ți iau părinții, îți iei tu. Uite, în Sebeș s-a întâmplat, acolo unde un adolescent de 15 ani a furat o mașină și a plecat la volan, evident. Sigur că nu avea permis de conducere. Mai mult decât atât, își făcuse și curaj înainte. Adică băuse și el ceva să fie pornit omul cum trebuie la drum. Că probabil așa aflase. Bine, e adevărat că drumul n-a fost deloc lung. Chiar n-a fost lung, pentru că, bine, au anunțat vecinii, au sunat vecinii, pentru că s-a auzit, era înainte de ora 5, și s-a auzit o bubuitură puternică. Oamenii au ieșit de prin casă să vadă ce a bubuit, ce se întâmplă. A picat drona, a găsit ciobanul drona și a umblat la fire, nu știu, lucruri de astea. Și când colo, ce să vezi? O mașină răsturnată și care luase și foc. Bine, stâlpul era doborât la rândul său, căci asta se întâmplase. Adică, de fapt, a izbit mașina de un gard și s-a oprit într-un stâlp. Stâlp care, iată, n-a rezistat impactului și nici tentației de a se întinde frumos la sol, așa că a făcut asta. S-a întins, mașina a luat foc, doar că atunci când au sosit și pompierii și polițiștii, ce să vezi, uimire, în mașină nu mai era nimeni. Da, sigur, nu era mașina automată să fi mers ea singură până acolo. Normal că au investigat, au văzut ce era cu mașina, a cui era, și uite așa, au ajuns la el acasă. A fost identificat la scurt timp de polițiști, care l-au găsit la domiciliu. Bănuiesc că era mașina părinților, nu știu, sau, mă rog, poate nu erau foarte clare relațiile, dar a cuiva de acolo, că altfel n-ajungeau fix la domiciliul lui, da? Și atunci când au ajuns acolo, l-au și testat cu aparatul etilotest. Mă rog, rezultatul nu pare, adică 0,28 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Mulți ar spune, hai domne, mare lucru, ce băuse o bere, ce băuse. Păi da, dar la 15 ani, dacă n-ai antrenament, adică s-ar putea să te amețească rău. Plus ideea, senzația aceea de, domne, aventură, aventură, uite ce aventură să fac acum, o să mă afle toată lumea, o să mă pun pe TikTok și lumea o să știe. Da, uite, acum lumea știe, întâmplător știe, iar el, în mod normal, ar trebui să nu mai aibă acces la rețele, măcar o perioadă, pentru că polițiștii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore și trebuie să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Am mai explicat și ieri că tot așa aveam o știre cu un minor, faptul că e minor nu-l scapă de aceste măsuri, da? E după gratii tocmai de asta. Mă rog, nu știu câte gratii ori fi pe acolo, dar e reținut, deși are 15 ani, da? Deci a furat o mașină, a condus fără permis și a provocat și un accident. Ce să zic, e un început foarte bun, foarte, foarte bun de carieră. Adică poate deveni, iată, un politician de succes, pentru că nu numai că n-a ținut cont de nicio lege, dar le-a încălcat așa cu plăcere, știți? De aceea zic, e adevărat, beneficii deocamdată n-a avut. Da, lăsați, că învață omul. Da, adică nu m-aș mira să-l văd foarte de tânăr, ajuns, nu știu, șef de filială locală la vreun partid de-ăsta, cu măsuri oierești, așa, cu măsuri de stână, nu m-ar mira. Și după aceea, na, cine știe, o să-l mai vedem. Totul e să urmăriți, că probabil cineva va dezvălui. Știți că la vârsta de a făcut și a... Și el va zâmbi frumos și va spune, doar toți am făcut de astea în tinerețe. Nu, am tot auzit chestia asta. Nu toți am făcut de astea în tinerețe. Nu chiar așa. Sigur că am făcut trăznăi, normal. Dar de astea în care să riști viețile altor oameni? Nu. Asta e un pic cam prea mult.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

încerc să înțeleg această știre, dar s-ar putea să am nevoie de ajutor. Nu știu dacă ori nu mă duce pe mine mintea, ori e scrisă și anume cu picioarele, pentru că altfel nu prea mi-explic. Fiți atenți, e așa. Din cercetările polițiștilor a rezultat că la data de 16 august 2026, în timp ce cei de la serviciul rutier supravegheau și monitorizau traficul rutier pe strada Victoriei din orașul Borșa, un cetățean de 35 de ani, ajutat de un al doilea, ar fi aruncat un fragment de rocă, așa se numește piatra, fragment de rocă, asupra autospecialei de poliție, provocând distrugerea geamului portierei dreapta față, precum și rănirea a doi polițiști aflați în autospecial. Cei doi polițiști răniți au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Potrivit sursei citate, ne scrie realitatea.net, la data de 8 septembrie, în jurul orei 1, același bărbat, care ar fi dat cu piatra, a fost surprins de către polițiștii de frontieră, în timp ce purta fără drept o armă letală de vânătoare, nefiind înscris în vreo autorizație de vânătoare individuală sau colectivă, emisă în condițiile legii de Asociația de Vânătoare pe fondul cinegetic respectiv. N-am înțeles legătura între cele două și nici nu reiese de nicăieri de aici, că atunci prima oară ar fost identificați și că, uite așa, li s-a deschis dosar și acum l-au prins și în timp ce

0: Le-au luat amprentele prima oară și acum, întâmplător, aceiași oameni s-au gândit să nu mai dea cu pietre, să încerce cu pușca, că poate e o metodă mai bună, deși vorba aia, pietrele au fost lăsate de la strămoșii daci. Că așa se vâna, de unde pușcă la vremea respectivă, că încă nu veniseră cowboy să se lupte cu dacii prin... Mă rog, așa i-au dus la CRAP, adică Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Da, ce să zic, acum poate și pescuiesc, na, nu știu ce să zic. Dar nu prea am înțeles, nu prea am înțeles. Sigur, ei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, distrugere, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj. Respectiv, complicitate la infracțiunea de ultraj și complicitate la infracțiunea de distrugere. Că ăla mai micu, că așa erau, unul ăla de 34, celălalt 25 de ani. Ăla micu era așa la cursuri, învăța, ca să zic așa, cum anume ar trebui să comporte în societate dacă vrea să fie considerat un om de viitor, da, care are o relație potrivită, iată, cu autoritatea. Da, n-am înțeles care era legătura, dar, cum spuneam, poate știrea e scrisă foarte bine, dar pur și simplu nu reușesc eu să mă prind. O să o mai citesc o dată, de două, de trei ori, poate până la urmă înțelegem legătura.
1: Vers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Ce facem noi când casa devine cam murdară? Facem niște curățenie, dar rămânem în ea, că e casa noastră, așa și cu țara, n-ai ce să-i faci. Mai rămâi, mai rămânem și ora următoare, preț de câteva știri, rămânem tot aici în România. Oră până la care mai avem, iată, până la ora 11, mai sunt din acest moment 3 minute și jumătate, adică 3 minute și 30 de secunde. La semn sunteți și bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Dar ce oră minunată avem noi aici. Păi, haideți să vă spun, haideți să vă spun și o să înțelegeți. Thin Lizzy undeva mai pe final de oră, dar până la Thin Lizzy mai avem. Mai avem și niște Lenny Kravitz, dar avem și Greta Van Fleet, dar și Red Hot Chili Peppers. Și evident, acum la 11 și aproape 4 minute se aud la 7 AC/DC.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: De când nu mai furăm noi la Craiova? Sau furăm, cum e corect? Depinde pe ce poziție te afli. Că dacă ești acolo de unde se poate fura, probabil că se fură, na, din ce am înțeles, se cam furară banii ce erau necesari pentru a avea oamenii și căldură iarna, dar despre altceva este vorba aici. Aproape 200 de locuitori din cartierul Bariera Vâlcii și din împrejurimi au dat în judecată primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Direcția Județeană de Mediu Dolj și Ministerul Mediului, după ce au ajuns la disperare din cauza cenușii provenite de la termocentrale Craiova. Oamenii nu mai suportă poluarea provocată de CET și spun de asemenea că s-au îmbolnăvit de la rezidurile provocate de provenite, de fapt, de la centrala respectivă. Mă rog, văd aici pe gândul.ro și imagini cum mătură cenușa de prin curte, de exemplu. Adică nu prea se poate trăi, nu prea e normal să trăiești într-un astfel de mediu, dar ei trăiesc așa de ani de zile și o doamnă care are gospodăria chiar lângă termocentrală spune că strânge zilnic tomberoane întregi de cenușă din curte. Bine, adevărat că pozele cu frunzele acestea, care sunt pur și simplu acoperite cu adevărat de cenușă, da, sunt într-un fel. Sute de locuitori din zonă sunt practic în aceeași situație și când spun ei că în doar două luni limita admisă a poluării a depășit-o pe cea care ar trebui să înregistreze cel mult într-un an. Măsurătorile realizate în martie și aprilie arată o realitate alarmantă. În doar două luni limitele legate de poluare au fost depășite timp de 28 de zile, aproape cât întreaga limită admisă pentru un an întreg. Iar în zilele cu concentrații mari de particule în suspensie, valorile au ajuns de 3 până la 5 ori peste pragul legal. Asta spune reprezentantul Asociației pentru Protecția Mediului. Conducerea termocentrale Craiova nu a comentat situația deocamdată, dar știți cum e? Te și întrebi la un moment dat, oare doar la Craiova, oare doar când afli de situația din vreun oraș, situația care exista deja, nu e vreo noutate în niciun caz pentru locuitorii de acolo, te întreb, da, nu cumva asta se întâmplă de fapt în multe localități din România, doar că oamenii până acum nu s-au auzit pentru că au tot încercat să discute cu autoritățile și autoritățile i-au plimbat dintr-o parte într-alta și n-au rezolvat nimic. Dar situația de fapt ține de mult mai mult timp. Nu cumva suntem mult mai rău decât ne-ar fi plăcut până acum să ne imaginăm? Mă rog, într-un fel, sigur, mă bucur că au dat în judecată primăria, dar nu cred că va rămâne primăria fără bani pentru a rezolva cel mai important lucru pentru cetățeni, și anume să aibă târg de Crăciun. Că restul, lasă-mă, asta e, dacă o să moară de frig la iarnă sau dacă o să moară de la poluare între timp, ce mai contează? Târg de Crăciun să fie. Frumos, frumos!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Gata, am, deci știu ce vreau să mă fac în viață. Să fie clar, de acum știu. E un moment în care trebuie să alegi până la urmă, da? Știu ce o să fiu când o să fiu mare. Ministru al educației. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune: vreau să stau și eu aici. Cum sună? Ce ziceți? Nu e așa că e bine? E bine, e bine, e bine. Pădurea cu alune nu era chiar o pădure în cazul acesta, ci era, iată, un camion. Da, încărcat cu alune. De aceea polițiștii de frontieră nu se așteptau să găsească în el și cei doi pitici. Nu, parcă așa erau. Stați să numărăm piticii din. Aveau casă doi pitici. Da? Doi pitici, doar că aici nu erau doi, ci erau 12 și nu chiar pitici, că nu erau chiar atât de mici. Între alune. Băgați acolo, între alune, erau, cum vă spuneam, da, practic 12 persoane între alune. Surpriză. Surpriză de proporții, scrie știrea, pentru polițiștii de frontieră. Când a oprit acest camion, camionul plecase din Turcia și trebuia să ajungă în Belgia. El ducea alune. Da. Și în compartimentul de marfă, iată, erau și 12 veverițe, pardon, 12 cetățeni străini, 11 iranieni și un egiptean. Spun cei de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, camionul a fost oprit pentru control pe 14 septembrie, în cadrul unei acțiuni desfășurate pe DN56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin, pe sensul de mers Bulgaria-România. Ansamblul rutier, nu folcloric, format din autocamion și remorcă, era înmatriculat în Turcia, șoferul fiind și el la rândul său un cetățean turc. Și au remarcat polițiștii de frontieră că sigiliul vamal era rupt și lipit. Cineva a avut grijă totuși să-l lipească după ce a urcat 12 persoane înăuntru. În urma verificărilor, în compartimentul pentru marfă, au găsit 12 bărbați care au declarat că sunt cetățeni din Iran și Egipt. Sigur, ei nu aveau asupra lor documente valabile. Nu poți să ceri de la veverițe, pardon, de la pitici documente valabile, nu? Nu? Că, repet, imediat, stați că revin la poezie imediat pentru a face analiză pe text, da? Pasagerii clandestini au fost preluați de autoritățile bulgare, dacă vă făceați griji și spuneați, păi da, da, uite-i că vine în România. Nu, n-aveau nicio intenție să ajungă în România și de altfel au rămas în Bulgaria. Practic i-au preluat autoritățile bulgare, ei nu au ajuns cu adevărat în România și nici nu rămân aici, deși își doreau, precum pupăza care spune, vreau să stau și eu aici. Iată vine și o broscuță, spune poezia în continuare, țop, țop, țop, sărin mereu, dacă e loc în căsuță, tare aș vrea să stau și eu. Înțelegeți? Așa se întâmplă. După care vine și șoricelul. Da, da, da, da, da, iată și eu am venit, casa voastră e curată, noroc, bine v-am găsit. E, să stăm liniștiți, pentru că deocamdată, din ce-mi dau seama, căsuța asta a noastră nu arată suficient de curată și de atrăgătoare pentru a ne trezi cu prea mulți... cu prea multe pupeze și... alte animăluțe care apar acolo, și broscuțe, și, mă rog, le avem deja pe aceste animăluțe, le și vedem la televizor zilnic, dar sunt de ale noastre, nu vin din altă parte.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

tot încerc, mă uit așa în soare și în zare. Vorba bine că sunt în studio, nu văd niciun fel de zare, nu e niciun fel de soare. Și auzi cum face și microfonul. Așa, așa, ia, ia mai zi, hai. Așa, hai că i-a trecut. Cum vă spuneam, mă tot uit și încerc să văd partea plină a paharului. Că așa mi s-a spus, că optimistul vede partea plină a paharului. Asta nu înseamnă că partea goală nu există. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat că începând de mâine, mâine, joi, 17 septembrie, am verificat, da, așa e, joi, 17 septembrie, circulația pe o porțiune de 13 km de pe A3 în județul Sălaj va fi închisă pe ambele sensuri, între nodul rutier Nuș-Fălău și sub placul de Barcău, pentru executarea unor lucrări, spun ei. Acum, sigur, asta sună rău. Adică, dom'le, dar de-abia ce s-a deschis vorba aia, mă rog, nu de-abia, dar oricum, s-a deschis de curând și ce fac? Iar repară la ea? Nu, nu repară. Se închide pe ambele căi, pe sectorul cuprins între kilometrul 66 plus 500 și kilometrul 79 plus 854, pentru executarea lucrărilor, proiectare și execuție pentru finalizarea autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea. Secțiunea 3C, sub placul de Barcău Borș, mă rog, sub secțiunea 3C1, sur placul de Barcău Chiribiș. Asta transmite sursa respectivă, e preluată de adevărul.ro și de aici găsiți toate detaliile, pentru că ni se spune despre ce e vorba. Vor fi efectuate lucrări pentru racordarea autostrăzii cu DN198, precum și pentru conectarea a două sectoare ale A3, sur placul de Barcău Chiribiș și sub placul de Barcău Nădășelu. Adică e de bine, asta încerc să vă spun, da, se lucrează, da, e de bine. Pentru efectuarea lucrărilor vor fi instituite restricții de circulație pe DN198,

0: în folosință niște bucăți de autostradă. Adică se termină, da? Despre asta este vorba. La un moment dat, bine, am văzut și un termen 2031, dar mai bine să nu vă spun, nu?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Da, Adriana, mulțumesc pentru această poză cu tricoul respectiv, că m-am prins, asta e pe un tricou. Mi se arată cum e cu optimistul, cum e cu pesimistul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Eu rămân, să știți, un optimist, adică, uite, de exemplu, sunt foarte convins că o să vă placă felul în care va începe ora următoare, adică e vorba de un concurs, desigur. Mai sunt de asemenea optimist și mă gândesc că o să vă placă și plimbările pe care le avem de făcut. Cred că ora o să o încheiem în China. Cred că asta e cea mai bună idee. Da, cred că mai trecem și prin Anglia și probabil că va fi o premieră. Ne oprim și în Letonia. Da? Letonia. În ora ce urmează. Ora de care ne mai despart din acest moment, ia să mă uit aici la ceas, 3 minute și 45 de secunde.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Dar ce oră va fi și aceasta ultima a întâlnirii noastre, pentru că avem, avem Muse, avem Foo Fighters, mai avem aici pe listă și niște In Excess, dar și niște, ia stați să mă uit un pic, ia să ne avem acolo, da, chiar îi avem pe Iris, la momentul potrivit, da? Și mai ales, nu uitați, vă rog frumos, avem concurs, în doar câteva minute, aici, la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
5: Nelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
4: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai, dacă nu v-ați făcut planul pentru mâine, hai să vă trimit la concert. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați aici la 7 și câștigați invitația dublă pentru concertul de mâine din Quantic, acolo unde sunt The Rock. The Rock sunt practic o trupă AC/DC tribut. Mâine seară cântă pe scena din Quantic. Probabil că mulți știu deja. Mâine de la ora 19, adică n-am spus acest lucru, mă rog, de la ora 19 se deschid porțile. Probabil că mulți știu deja pentru că asta zic, adică ei cântă din 2012. Nu prea aveți cum să nu-i fi întâlnit pe undeva pe The Rock, cei care cântă foarte aproape de original repertoriul AC/DC, da? Mâine seară pe scenă în Quantic, invitație dublă aici la 7. Să mai spun numărul de telefon, nu? 031 620 0707. Acesta este numărul de telefon de la 7, unde sunați și câștigați invitația dublă pentru Quantic pentru mâine seară. Mâine se întâmplă, da? Și să spun eu acum, alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine stau de vorbă?
1: Alin, din București.
0: Alin, bun venit! Păi, speram că ești din București, că, na, altfel trebuia să faci drumul până în Quantic, după aceea să te întorci acasă. Era un pic mai complicat, nu?
1: Da, dar dacă merită...
0: Păi, eu cred că merită, așa zice. I-ai mai văzut, îi știi?
1: Nu, deloc nu i-am văzut.
0: Nu? E, o să-ți placă. Să vezi, știi cum, solistul cu șapca pe cap e exact de acolo. Iar băieții de la chitare își fac foarte, foarte bine treaba. Trupa cu totul sună bine, să știi, chiar sună AC/DC. Adică e cea mai bună ocazie de a vedea niște AC/DC pe aici, prin România, că nu știu când ori mai veni cei adevărați.
1: Cei adevărați au fost odată.
0: Păi asta zic, au fost, da, acum, da. Da, bun, gata, rămâi la telefon. Ai program, adică ai liber mâine seară, da?
1: Da, am liber.
0: De acum ai ocupat. Să rămâi la telefon, da, pentru a rezolva situația cu invitația. Gata, am dat, dar stați așa că mai facem și mâine concurs, adică nu trebuie să vă descurajați cumva, da? Mâine seară, în Quantic, The Rock, așa îi cheamă pe ei, sunt trupă tribut AC/DC, spectaculos și interesant de văzut. Pentru cine a apucat să sune acum, bine, da, mai dăm invitații. Rămâneți pe recepție, aici, la 7.

În Letonia a apărut meseria de soț pentru o oră. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poți să soliciți ajutor pentru preparații și treburi gospodărești și îți vine, iată, soțul acesta de închiriat pentru o oră, care să te ajute la diversele treburi. Și asta pentru că Letonia se confruntă cu unul dintre cele mai mari dezechilibre dintre femei și bărbați din întreaga Uniune Europeană. Diferența fiind și mai vizibilă în rândul persoanelor vârstnice. De aceea au apărut aceste servicii. Numărul femeilor este cu mult mai mare de față de cel al bărbaților. Datele Eurostat spun că populația feminină este cu 15% mai numeroasă decât cea masculină. Sigur, acum vă gândiți cum se ajunge cel mai ușor în Letonia. Păi dați-i un Google și o să aflați cum se ajunge cel mai ușor în Letonia. Dar, atenție, o diferență de peste 3 ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Așa că e ușor să observi dezechilibrul demografic. Dar problema e că, așa cum vă spuneam, cu adevărat se vede și mai bine în cazul persoanelor de peste 65 de ani. Probabil că la cele de 20... nu se observă chiar așa, adică probabil că se găsesc destui băieți prin jurul lor. Și în această categorie, în categoria de peste 65 de ani, numărul femeilor este aproximativ dublu față de cel al bărbaților. Bine, în același timp să nu uităm că, na, femeile întotdeauna trăiesc mai mult pentru că au întotdeauna dreptate. Da? Asta să fie foarte clar. Așa se întâmplă. Am zis și nu mai negăm acest lucru. Sigur că viața socială resimte acest dezechilibru. Unele femei din Letonia se simt că observă lipsa bărbaților inclusiv la locul de muncă și se plâng că au mai ales colegi femei. Sigur, apreciază colaborarea cu acestea, spune una dintre doamnele din Letonia, dar consideră că o distribuție mai echilibrată între femei și bărbați ar face interacțiunile sociale mai diverse. Da, mă rog, poate e un subiect prea delicat pentru a intra în el, dar e și un pic greu de rezolvat această situație. Aș avea câteva idei, dar nu cred că pot să le spun la radio.

0: Hai că ne ajută și fundalul muzical să ne oprim puțin tel așa în Marea Britanie, un picuț preț de o știre, nu mai mult, atât, da? O știre care zice în felul următor. Avem un director financiar al unei companii care avea un salariu de un salariu anual, că așa e la ei. Mă rog, au transformat cei de la adevărul.ro, au transformat din lire în euro 140.000 de euro pe an. Da? Repet, ăsta era salariul său. Dar în noiembrie 2025, noiembrie trecut cum ar veni, i-a scris șefului său că bonusul primit pentru acel an era nedrept și că ar trebui să fie mai mare. Primise un bonus de vreo 35.000 de euro. Na, dacă tot e să o ținem în euro, da? Și i s-a părut prea mic acest bonus. Șeful lui a răspuns că bonusul fusese stabilit cu un an înainte și că nu intenționa să schimbe această înțelegere, că, na, dacă ai o înțelegere, rămâne acea înțelegere, dar nu mai schimbi pe parcurs. Înțeleg de altfel. Bugete deja făcute, nu prea avea ce să mai schimbe în acel moment. Doar că lucrurile n-au cum să se oprească aici, pentru că i-a și transmis, i-a dat un mesaj. Devin din ce în ce mai nemulțumit și supărat de atitudinea ta față de ceea ce consider că este corect și echitabil. Cred că trebuie să te gândești serios la poziția ta. Asta i-a spus șeful, da? Subalternului. În momentul ăla m-aș cam gândi, adică m-aș cam gândi că poate ar fi momentul să îmi caut de lucru. Bun, după acest schimb de mesaje, ei n-au mai vorbit, timp de 6 zile n-au mai schimbat nicio vorbă, după care șeful l-a chemat la o întâlnire, în care în 5 minute i-a spus că postul său va fi desființat. Vedeți? Asta zic. În aceeași dimineață, cu doar câteva ore înainte de întâlnire, șeful căutase pe internet motive legitime pentru concedierea unui director. Că era director financiar, omul nostru, cel pe care voia să-l concedieze, da? Pe care, de altfel, l-a și concediat, fie vorba doar între noi. Mă rog, în fața tribunalului, pentru că, evident, s-a ajuns la proces, a susținut că se gândea de luni de zile să desfințeze postul acesta, deoarece compania nu-și mai permitea să-l păstreze. Ba chiar a spus că eliminarea funcției ar fi permis economii de peste 148.000 de lire sterline. Wow! Doar că judecătoarea nu a considerat credibilă această explicație, mai ales că tribunalul a constatat că nu există documente care să arate că desfințarea postului fusese analizată cu luni înainte, așa că sigur au stabilit că motivul real al concedierii a fost nemulțumirea șefului față de al său subordonat care contestase valoarea bonusului, deși el și-a găsit un nou loc de muncă în 2026, dar câștigă mai puțin decât înainte, iată că acum compania la care a fost angajat atunci trebuie să-i plătească 118.223 de lire sterline pentru pierderile financiare suferite, dar și pentru cele viitoare.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruhare.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Arăt!
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

timp, agenda publică e făcută de tot felul de ciobani mai mult sau mai puțin deghizați. Normal că scăpăm diverse știri care mie unuia mi se par suficient de interesante. Da, mă refeream și la ciobanii de peste ocean, stați liniștiți. Da, dacă mergi mai multe oceane așa mai încolo, ajungi, iată, în China. Luni a avut loc ceremonia, o ceremonie de predare la sediul Națiunilor

Unite din Viena. China a donat oficial către ONU un eșantion de regolit selenar colectat de misiunea Chang'e 6. Dacă vă amintiți, nu e pur și simplu sol lunar cum au adus americanii mult, că au mult, mult, adică ei împrumută oricând, ba chiar și dau de tot. Luați-mă, luați, pentru studiu către diverse universități de prin lume. Pentru că au, americanii au. De pe fața asta pe care o vedem cu toții. De pe cealaltă însă, n-avea nimeni până să se ocupe China de această problemă. Mă rog, ceremonia a fost organizată în comun de Administrația Spațială Națională a Chinei, Misiunea Permanentă a Chinei pe lângă Națiunile Unite și alte organizații internaționale din Viena și Biroul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale. Au fost peste 400 de invitați, vă dați seama totuși, adică e vorba de China și ONU, iată o ceremonie oficială împreună. Normal că au fost peste 400 de invitați, inclusiv șefii ai organizațiilor internaționale din Viena și reprezentanți permanenți ai diferitelor țări. Ocazie bună pentru diversi spioni staționați pe la Viena de a se întâlni și la vedere, așa, nu doar pe ascuns. Mă rog, directorul general al Biroului Națiunilor Unite de la Viena, mă rog, sunt tot felul de directori aici, și de asemenea și administratorul Agenției Spațiale Chineze, au dezvăluit împreună eșantionul selenar, care va fi expus permanent la sediul ONU din Viena. Explorarea vastului univers este un vis comun și o căutare persistentă a umanității. Asta a declarat șeful misiunilor spațiale chinezești, menționându-l evident, da, evident pe președintele Xi, care a subliniat că misiunile selenare Chang'e aparțin atât Chinei, cât și tuturor oamenilor din lume. Mă rog, cât timp e pe banii Chinei și pe riscurile lor, toată lumea zice, da, da, e bine, e bine, e bine, adică nouă ne convine, ne convine, uite, să fim mândri că suntem oameni, pentru că iată ce fac chinezii. Mă rog, foarte frumos, e vorba de o acțiune concretă, această predare de către China a mostrei selenare, e o acțiune concretă pentru a pune în practică cele 4 inițiative globale majore propuse de președintele Xi. Da, înțelegeți, așa funcționează. Adică, ok, China e departe, a ajuns foarte, foarte departe în domeniul științific, dar ideologic e foarte, foarte, foarte comunistă și, desigur, cuvintele șefului suprem sunt cele mai importante, orice s-ar întâmpla. Să trăiți, am înțeles, mai vorbim și mâine. Mâine dimineață, începând cu ora 10, când ne întâlnim din nou aici la 7, imediat după ora 13 vine colegul Robert Tache. O zi cât mai reușită tuturor!

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: 13 și aproape 1 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro și asta mă bucură foarte, foarte tare, pentru că asta înseamnă că suntem împreună și împreună rămânem până la ora 16:30. Robert Tache este numele meu. Bine v-am găsit în această zi de mijloc de săptămână lucrătoare, miercuri, 16 septembrie 2020.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 16 septembrie cu un eveniment din anul 1380. Atunci a murit regele Carol al V-lea al Franței, supranumit și Înțeleptul. Acesta a fost rege al Franței în perioada 1364-1380, ca fiind și succesor al Ioan al II-lea. Domnia sa a marcat sfârșitul primei faze a războiului de 100 de ani. Carol al V-lea s-a remarcat ca unul dintre mari regi din perioada acestui lung conflict, datorită faptului că a pus accent pe consolidarea militară a Franței, acțiunea în care a fost ajutat de generalii săi, Duguesclin și Clisson. Pe 16 septembrie, în anul 1955, președintele argentinian Juan Domingo Perón a fost demis. Perón a fost de două ori președinte al Argentinei în perioada 1946-1955 și între 1973 și 1974. Primul său mandat ca președinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos, fiind exilat în urma unei lovituri de stat. S-a reîntors în Argentina în anul 1973, fiind reales ca președinte, însă mandatul său a durat mai puțin de 9 luni, Perón încetând din viață în anul 1974. La 16 septembrie, în anul 1987, a fost definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Tratatul a fost deschis pentru semnare la 16 septembrie 1987 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1989, după care a avut loc în mai 1989 prima întâlnire de evaluare a sa la Helsinki, în Finlanda. Bonusul zilei de 16 septembrie vine din anul 1804. Fizicianul francez Joseph-Louis Gay-Lussac s-a ridicat la o înălțime de 7.016 metri cu un balon cu hidrogen, stabilind un record mondial. Împreună cu astronomul și fizicianul Jean-Baptiste Biot, a primit de la Institut de France misiunea de a verifica observația lui Horace Benedict de Saussure asupra scăderii magnetismului din atmosferă, efectuând în acest scop un zbor cu balonul. După prima încercare nereușită, Lussac va reîncerca experimentul de data aceasta singur, urcând până la latitudinea de 7.016 metri, acesta fiind un recol la acea vreme și dezmințind astfel afirmațiile naturalistului. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face cu Robert.

0: Nothing But Thieves și Impossible la 7 până la ora 13 și 30 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Când vine vorba însă despre emisiunea asta, nimic nu e imposibil și uite, pentru că ora este potrivită, tocmai începe
1: ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Asta înseamnă că de aici înainte vă invit în lumea de celuloid, unde vom descoperi povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, ceva concursuri care abia așteaptă să fie câștigate și povești ce merită să fie spuse și filme ce merită să fie vizionate. Totul presărat cu muzica bună marca Radio 7, de unde ascultăm Bobby McFerrin și Don't Worry, Be Happy, chiar acum la 7.

Aila la 7up 103 cu 4 sau pe radio7up.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 13 și aproape 39 de minute. Am o mulțime de lucruri de povestit astăzi, care cu siguranță vă vor bucura foarte, foarte tare. Sunt știri pe care poate unii dintre noi le-au și așteptat de o bucată de vreme și se bucură de faptul că ele în sfârșit ajung către noi. Asta sigur că nu avem discuții extrem de neplăcute, cum ar fi momentul în care lumea a sărit în cap lui Zack Snyder la premiera noului său film. Povestea asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, are în prim plan filmul The Last Photograph, care s-a lansat la festival de la Toronto și a fost întâmpinat cu, cum ar zice lumea caragieleană, iertați-mă, cu vitrion de la englezescu, sau mă rog, de la canadianul, cum ar veni. După ce a reușit să impresioneze doar o parte a publicului cu filmele sale din universul extins DC, precum Man of Steel sau Batman vs. Superman, Dawn of Justice și Rebel Moon, a fost aproape unanim desfințat. Și Zack Snyder a schimbat registrul cu The Last Photograph, povestea unui fost agent DEA care își caută în America de Sud nepotul și nepoata de negăsit după ce părinții lor au fost uciși. Premiera a avut loc la cel mai mare festival din America de Nord, este vorba despre cel de la Toronto și se pare că atât criticii cât și spectatorii au numai lucruri rele de spus despre acest film. Într-un interviu acordat celor de la Variety, Snyder a comentat pe seama atenției greșit direcționate, strânită de filmele sale. Nu spun că e ok, a zis domnia sa, dar această atenție trebuie să existe într-un fel. Nu știu de ce, cantitatea de energie și de vitriol sunt cu totul incredibile. L-aș omorâ pe Zack Snyder. Zack Snyder este fascist, Zack Snyder este homofob, Zack Snyder este bisexual. Acestea sunt mesajele pe care le primește în mediul online și evident că asta îl deranjează pe regizor, care nu înțelege exact ce s-a întâmplat. Filmul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, The Last Photograph are un coeficient de 21% cronici pozitive pe Rotten Tomatoes și 16% pe Metacritic. Textele sunt pline de epitete precum superficial, imatur, plictisitor, inept, repetitiv și pretențios, și până și cronicile vag pozitive menționează numeroase excese iritante. Având în vedere primirea, este foarte posibil ca The Last Photograph să nu fie niciodată proiectat în cinematografe din România sau de iurea la nivel global, și nu-mi dau seama încă la acest moment ce va însemna asta pentru domnul Zack Snyder, pentru cariera domniei sale.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
8: Pentru o viață sănătoasă.

Snow Patrol și Chasing Cars la 7 până la ora 13 și aproape 54 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Vin în fața voastră cu primul concurs al acestei ediții de oră a filmelor la 7. Pun pe masă invitația dublă oferită de prietenii de la Cineplex. Cinematografe le ce vă așteaptă să le treceți pragul în Băneasa sau în Titan, cele două săli de cine, mă rog, cele două cinematografe, asta este corect, pentru că sălile sunt evident mai multe. Puteți să mergeți la orice film și la orice oră vă doriți voi săptămâna viitoare, de luni până duminică, dacă îmi veți da răspunsul corect la o întrebare care are legătură evident cu domnul Zack Snyder, despre care am pomenit ceva mai devreme. Zack Snyder, care spuneam că a făcut filme precum Man of Steel sau Batman vs. Superman, Dawn of Justice și Rebel Moon, iar toate filmele astea fac parte din universul cinematografic. Și aici intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, și îmi dai răspunsul corect la întrebare. 031620

0707. Asta este întrebarea. Asta este numărul de telefon, iar timpul regulamentar este de 2 minute și jumătate, începând de acum. Te aștept cu minte. Să-mi dai răspunsul corect și să-ți adjudeci invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, oricând, săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, în funcție de cum îți permite programul. Cum se numește universul cinematografic din care fac parte filmele Man of Steel sau Batman vs. Superman, Dawn of Justice? Asta este întrebarea la care vreau să găsesc răspunsul, iar răspunsul îți aduce ție, stimate ascultător, sau ție, dragă ascultătoare, o invitație dublă la Cineplex, cinematograful aflat în Băneasa sau la cel aflat în Titan. Nu știu care ți este mai la îndemână, care e mai în drumul tău și la care te vei putea aduce în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică. Sigur că pentru asta va trebui să mă suni și să-mi dai răspunsul corect, pentru că sigur așa funcționează orice concurs când vine vorba despre ora filmelor la 7. Spune-mi, rogute, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, care este răspunsul corect la întrebare, iar eu îți dau invitația asta dublă despre care ți-am pomenit ceva mai devreme. Sigur, sunt un neplăcut și continui să rămân un neplăcut. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, concursul ăsta e pentru tine. Dacă ai câștigat, însă, nu. Și când zic ultima lună, pentru că sunt un băiat de modă veche, mă gândesc că e vorba despre 30 de zile. Mai am la dispoziție un minut și nu mai mult. 031 620 0707. Care univers cinematografic are în componența lui filmele Man of Steel și Batman vs. Superman, filme regizate de Zack Snyder, regizorul filmului The Photograph, cel care pare, The Last Photograph, iertați-mă, care pare că a nimerit orul de tot de asta dată, pentru că lumea i-a sărit în cap și au spus: prietene, ai făcut un film prost. 30 de secunde. 031 620 0707. Iată numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Invitația dublă este a voastră dacă îmi dați răspunsul corect în următoarele 15 secunde. N-am mai mult timp la dispoziție. Stau cu minte și aștept telefonul sau, din potrivă, voi reporta acest premiu către jumătatea de oră viitoare. 5 secunde. 031 620 0707. Premiul rămâne deocamdată la mine. Sigur, răspunsul pe care îl așteptam era, din punctul meu de vedere, foarte, foarte simplu, și anume universul cinematografic DC.

Sablina to Space la 7 până la ora 14 și aproape 5 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio 7.ro. Vestea bună este că am intrat în bucata mare a orei filmelor la 7 și că rămânem împreună până la ora 15, sigur și dincolo de ea, dar deocamdată ne bucurăm de poveștile din lumea de celuloid, ce continuă să vină la radio în minutele următoare. Suntem și rămânem împreună.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 14 și 17 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Următoarea noastră poveste ne poartă tocmai în Tokyo, acolo unde Kate Blanchett urmează să primească Nobelul Artelor. În aceeași săptămână ea prezintă 5 filme făcute de regizori care nu mai au o țară. O să vă lămuresc imediat de ce exprimarea asta atât de alambicată și cumva pretențioasă. Le luăm pe rând. Premium Imperiale este premiul japonez care se decernează încă din 1988. Asta înseamnă o medalie de aur și 15 milioane de ieni. Nici nu vreau să calculez cât înseamnă 15 milioane de ieni, dar am senzația că doamna Kate Blanchett poate să-și facă niște planuri ceva mai consistente, fără niciun fel de teamă că nu-i vor ajunge banii. În palmaresul acestui premiu stau artiști precum Kurosawa sau Godard sau Ang Lee sau David Hockney, ceea ce înseamnă o companie foarte serioasă pentru Kate Blanchett. Anul ăsta, ea intră în categoria teatru și film cu o ceremonie care va avea loc pe data de 28 octombrie în fața unui prinț imperial, ceea ce înseamnă că mai sus de atât nu prea ai unde să mai urci. Și fix în zilele alea, tot la Tokyo, la Festivalul Internațional de Film, Blanchett își va face cealaltă treabă. Are un fond pornit acum 2 ani ca ambasadoare a Agenției ONU pentru Refugiați și ideea a fost simplă. Bani reali, câte 100 de mii de euro de film pentru regizori care au fugit din calea războiului sau a pușcăriei, că se mai întâmplă și așa. Jumătate de milion de euro pentru 5 scurtmetraje nu este un gest simbolic, este o producție adevărată, iar unul dintre regizori este Muhammad Rasoulouf, este un iranian care a ieșit din Iran pe jos, a traversat munții ca să scape de 8 ani de închisoare. Omul chiar știe despre ce filmează. Ceilalți vin din Ucraina, din Afganistan și Siria. Nu trebuie să vă explic de ce fugeau ei din țările lor. Filmele au trecut deja prin Rotterdam, unde s-au epuizat biletele și unde The Guardian le-a dat 5 stele fiecăruia în parte. Deci uite paradoxul ăsta frumos. Aceeași femeie ridică medalia de aur a establishmentului cu o mână și cu cealaltă împinge în față exact oamenii pe care establishmentul i-a lăsat fără pașaport. Se întâmplă treaba asta. Rar vezi pe cineva care să stea confortabil în două tablourile în aceeași săptămână, cum o va face Kate Blanchett, dar se întâmplă. Iar când termină la Tokyo, o așteaptă acasă un film despre Martha Stewart. Regine, elfi, dirijoara din Tar, un președinte american și acum zeița bunei gospodării. Blanchett a jucat cam tot ce mișcă, mai puțin un rol prost, ceea ce pare să nu se întâmple nici cu următorul film. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7. Mergem mai departe!
1: Vorbe cu personalitate. Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre. Exclusiv la 7.

0: marile ecrane.
1: A sosit din nou momentul, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să vorbim despre un film ce vine nou pe marile ecrane. Am reușit în zilele precedente să vă prezint două dintre filmele ce se vor lupta pentru atenția voastră de vineri încolo. E vorba despre 3 zile în septembrie, despre care ați văzut, s-au umplut rețelele de socializare cu imaginea de la avanpremieră. Am vorbit și despre Cats in the Museum, Treasures of Egypt. Am vorbit de asemenea despre Iertarea, filmul cu Toma Cuzin în rolul principal. Și am ajuns la momentul în care vom vorbi despre Ultimul Refugiu, sau, dacă vreți, în original, Redoubt, un film al anului 2025 în regia lui John Skoog cu Denis Lavant și Agnieszka Pozsiadilk și Livia Mihalhagen, iertați-mi ezitările. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, nu este recomandat tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților. 85 de minute de dramă ne așteaptă în cinematografe. A avut premiera internațională pe 27 februarie, dar gata din 18 septembrie poposește în cinematografele din București și din țară. În plin război rece, un muncitor agricol suedez își transformă casa într-un adăpost comunitar, obsesia sa contrastând cu viața rurală de zi cu zi, surprinsă în imagini impresionante în alb-negru. Nu știu când ați văzut ultima oară un film în alb-negru, dar să știți că filmul ăsta merită și nota de pe IMDb o confirmă, pentru că a avut timp în lunile ce au trecut să fie vizionat de suficient de mulți oameni care să spună: da, dom'le, filmul ăsta e bun.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: până la ora 14 și aproape 38 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns împreună la rubrica
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: E importantă rubrica asta, degeaba ziceți, pentru că unul dintre sărbătoriții zilei sau unul dintre cei pe care îi pomenesc în această rubrică are căderea să aducă întrebarea de concurs la Seven. O întrebare ce are ca premiu în spatele ei o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Deocamdată îi spunem la mulți ani lui Amy Poehler, o actriță pe care o știm mai ales din aparițiile dese la Saturday Night Live, alături de Tina Fey, buna ei prietenă. Dincolo de asta a jucat în Parks and Recreation, a jucat în Hot American Summer și în Mean Girls, a jucat în Blades of Glory și în Baby Mama. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care de-a lungul timpului Emmy a apărut. Madeline Zima. O știm bine de tot, poate nu neapărat după numele ăsta, dar o știm ca fiind Mia Lewis în Californication și a jucat și în The Nanny și în Cinderella Story și multe, multe alte filme care i-au adus notorietate. Pe lista noastră se găsește și Jennifer Tilly. Este o actriță și jucătoare profesionistă de poker din Statele Unite ale Americii, cunoscută pentru vocea ei șoptită inconfundabilă, dar și pentru un simț al umorului grozav, care și-a început cariera cu roluri mici în filme și în televiziune. Asta se întâmpla undeva pe la mijlocul și sfârșitul anilor 80. Ea a dat lovitura în carieră în momentul în care a interpretat personajul Olive Neal în Bullets Over Broadway, un film care a adus de altfel nominalizare la primul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Ar mai fi și altele de văzut, dar vă las să le descoperiți unul câte unul, rolurile pe care le-a făcut și filmele în care a jucat. Când vine vorba despre domni, îi spunem la mulți ani, cu mare bucurie, domnului Mickey Rourke, pe care îl știm din 9 săptămâni și jumătate, îl știm și din The Wrestler și între aceste două filme a mai avut roluri importante. A jucat chiar și în Iron Man 2 și în The Expendables și în producții mai mult sau mai puțin cunoscute, dar care i-au adus suficient de multă notorietate, a zice și faimă, și uneori și bani. Ed Begley Jr. La mulți ani îi spunem actorului pe care îl știm din St. Elsewhere și din Arrested Development. A jucat în mai mult de 300 de producții, filme și seriale de-a lungul timpului și și-a câștigat pe drept locul în rubrica noastră. Unde se găsește și Kurt Fuller, un actor pe care îl știm din Midnight in Paris, a jucat în Anger Management și în Wayne's World, a jucat în No Holds Barred și în multe, multe alte producții, care i-au adus de asemenea faimă, suficient de multă încât să-și facă loc în această rubrică, unde împarte ziua cu domnul Max Minghella, este un actor din Marea Britanie, pe care cu siguranță ni-l amintim din The Social Network și din povestea vrăjitoare, iertați-mă, povestea slujitoare, unde a interpretat rolul lui Nick Blaine, un rol extrem de puternic și de important pentru configurarea acelui serial de televiziune. Pentru că suntem în data de 16 septembrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi, printre stele au făcut lucruri importante pentru cinematografie, așa cum s-a întâmplat cu actrița și fotomodelul american Lauren Bacall, pe care cu siguranță o știm din filme precum A avea sau a nu avea, unde a jucat alături de Humphrey Bogart, a jucat în Somnul de veci, în Pasaj întunecat, în Key Largo și în Cum să te căsătorești cu un milionar și multe, multe altele. Dar poate ce e cel mai important este că părinții ei erau evrei emigranți, ale căror familii proveneau din România și Belarus. Deci, practic, în buna tradiție românească, o tragem pe strada noastră, o matriculăm pe Lauren Bacall pe numele nostru de români. Peter Falk, actorul minunat, pe care cu toții îl știm ca fiind detectivul Columbo, este unul dintre cei pe care trebuie să ne amintim. Astăzi ne-a părăsit, din păcate, în 2011. Iar ultimul nume pe care îl pun pe listă este tot al unui regizor, dar și producător de film britanic de origine maghiară. Este vorba despre Alexander Korda. În urma domniei sale au rămas inclusiv filme mute grozave, cum ar fi Prinși și cercetori din 1920. A mai făcut și filme precum Lady Hamilton în 1941, un film cu Vivian Leigh și Laurence Olivier pe care toată lumea îl știe. Iar ca producător a reușit să aducă pe marile ecrane Hoțul din Bagdad în 1940, Cartea Junglei în 1942 sau Ana Karenina în 1948. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebare de concurs la Seven.
2: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Ora filmelor la Seven.
6: You know, I guess one person can make a difference. Enough said.
1: Stan Lee in Spider-Man.
7: Yeah, nice try, buddy.
8: No, really, I'm Stan Lee. Yeah.

Ozzy Osbourne și The Graduation Rules la 7 până la ora 14:49. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. E miercuri, 16 septembrie 2026. Jumătatea lucrătoare a săptămânii. Iar ora filmelor la 7 mai are de oferit un premiu. O să încercăm să fie primul oferit în această zi. N-am avut succes mai devreme. Poate am ceva mai mult succes acum. Pe lista sărbătoriților de astăzi se găsește și Mickey Rourke, despre care spuneam că a jucat în filmul 9 săptămâni și jumătate. Dar sigur că pentru filmul

0: Începând de acum, mă suni și îmi dai răspunsul corect și dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, da, știu, sunt un neplăcut, dar o să încerc să trăiesc cu asta și pe voi sper să nu vă deranjeze atât de tare, în condițiile în care acest lucru, faptul că eu sunt un neplăcut, dă șansa mai multor ascultători să câștige premii aici la Seven. 0316200707. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul 9 săptămâni și jumătate în care a jucat Mickey Rourke, unul dintre sărbătoriții acestei zile? 2 minute. 0316200707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă știi răspunsul corect și dacă săptămâna viitoare ai timp sau crezi că ai timp să mergi la cinema să vezi un film pe ecran mare, eu stau cu minte aici și te aștept să mă suni și să-ți adjudeci premiul. Avem pe cineva alături de noi. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut,
0: salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Robert.
0: Salut, Izule, bine ai venit. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Asta e bine, pentru că poți să câștigi acum. Robert, cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul 9 săptămâni și jumătate și care a făcut un cuplu grozav cu domnul Mickey Rourke în filmul cu pricina?
1: Corect, grozav. Kim Basinger.
0: Kim Basinger, asta era răspunsul pe care l-așteptam. Robert, îți mulțumesc tare mult pentru el. Felicitările mele, ai câștigat o invitație dublă la film. Am o întrebare, în schimb. E vreo producție care se găsește în momentul ăsta pe marile ecrane și pe care ți-ai dori să o vezi mâine, săptămâna viitoare la Cinemax Veranda?
1: Wow, nu.
0: Ai văzut...
1: Nu, n-am nimic în vizor, ca să spun așa.
0: Ai fost în ultima perioadă la cinema? Adică ai văzut Odiseea, ai văzut Spider-Man?
1: Nu, n-am văzut.
0: Ai timp să alegi și ai și de unde alegi, asta e clar. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat și că ai câștigat. Rămâi alături de mine, vorbim imediat și stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult. Gata, am dat invitația asta domnilor, domnișoarelor. Și apropo de premii, că spuneam ceva mai devreme de premii, ora viitoare, mă rog, în ultimul segment al emisiunii Atache și Face de astăzi, am cel puțin 3 premii pregătite pentru voi, din care 2 categoric vor fi oferte last minute. Dar deocamdată avem Peter Gabriel și Slash Hammer, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

Sledgehammer până la ora 14 și 57 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, finalelor filmelor la Seven se întâmplă cu The Clash și Train in Vain, dar noi n-am terminat întâlnirea noastră. După ora fixă, suntem în continuare împreună și sper să fim împreună.

0: Radio Seven.
1: 15 și 8 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Gerbi, Androgenii se aude din acest moment la radio. Robert Achi este numele meu, sunt și rămân gazda voastră și pe mai departe. Mă întorc curând cu niște concursuri grozave.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

15:27, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am promis ceva, mai multe concursuri astăzi și uite, mă țin de cuvânt. Următorul concurs este unul last minute. Asta înseamnă că nu mă interesează când ai câștigat ultima oară la 7, ci doar că îți dorești să mergi la un eveniment ce va avea loc pe data de 18 septembrie. Asta înseamnă peste două zile la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, acolo unde artiștii de prim plan din România și Albania se vor reuni într-un concert extraordinar ce va purta titlul Vocea Prieteniei. Asociația Liga Albanezilor din România, în parteneriat cu Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, organizează vineri, de la ora 19, concertul extraordinar Vocea Prieteniei, un eveniment de înaltă ținută artistică dedicat legăturilor culturale și prieteniei dintre România și Albania. V-am pregătit invitații duble la acest eveniment, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, iar două dintre invitații, duble amândouă, pot fi câștigate în următoarele minute cu mesajul "Vreau la concert", venit la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Repet, "Vreau la concert" vă duce la Vocea Prieteniei la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, vineri, la un super spectacol cu artiști din România și Albania.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

până la ora 15:48, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio.ro în zi de miercuri, 16 septembrie 2026. Am promis ceva mai multe concursuri în acest interval orar și uite, mă țin de cuvânt. Am pentru voi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o invitație dublă la evenimentul care se numește simplu Iris. Nelu Dumitrescu, efemeride, misiunea spațială Iris. Au trecut 51 de ani de Iris. Membru fondator și toboșarul trupei Nelu Dumitrescu revine cu spectacolul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris, eveniment ce va avea loc pe data de 23 septembrie în Quantic, cu peste 2 ore de veritabil show rock împărțit în două părți. Prima parte poartă numele de Efemeride și spune povestea fascinantă a unui astronaut român care, aflat într-o misiune spațială, rămâne izolat în spațiu cosmic, pierzând orice contact cu Pământul. Acest fapt este cauzat de tensiunile sociopolitice de pe planetă. Va reveni oare pe Pământ? Mă rog, dacă a văzut știrile de ieri din Piața Victoriei, nu mai vrea să vină. Povestea este spusă prin proiecții video între piese, unde în scurte intervenții putem vedea și auzi gândurile și reflecțiile despre lume ale astronautului nostru rămas singur în spațiu cosmic. Regizorul acestui spectacol este colegul de aici, de la Seven, Silviu Munteanu. O oră și 20 de minute va dura această nebunie frumoasă, Efemeride, misiunea spațială Iris, iar cea de-a doua parte va construi altfel o poveste extrem de interesantă, care va face să erupă energia în mijlocul oamenilor ce vor merge la cântare cu hiturile formației în buna tradiție Iris, cu invitați unu și unu, începând cu Miță de la Bere Gratis și terminând habar n-am cu Rare și totul sau cu Cezar Popescu de la Vița de Vie. Dar pentru a intra în posesia invitației pe care ați bănuit deja

Eu însoțit de Silviu să povestească despre acest eveniment din data de 23 septembrie din Quantic. Câți ani sărbătorește trupa Iris Nelu Dumitrescu pe 23 septembrie din preună cu noi în Quantic? Iată întrebarea la care vreau să aflu răspuns și la care te aștept cu minte să mi-l dai la 031 620 0707. Aproape un minut, mă rog, un minut fără vreo 10 secunde. S-au scurs deja din intervalul de concurs. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă pe 23 septembrie vrei să fii alături de Iris Nelu Dumitrescu, de Silviu Munteanu, de mare gașca de la 7 care va fi acolo să se bucure de spectacol și vrei să te bucuri de toate lucrurile astea, acum e momentul să mă suni și să-mi spui câți ani au trecut de la înființarea trupei Iris, cât sărbătoresc băieții în show-ul ăsta pe care îl organizează pe 23 septembrie în Quantic. Vă reamintesc că la o cifră mega rotundă au organizat eveniment anul trecut în Berăria H, un eveniment la care Radio 7 a fost evident partener media, așa cum este și la evenimentul din Quantic. 031 620 0707. Am invitația asta dublă pe care vreau să ofer ascultătorului sau ascultătoarei ce n-a câștigat în ultima lună la 7 și care pe 23 septembrie își dorește să fie în Quantic la sărbătorirea a câți ani de Iris. Aș vrea să aflu de la voi. Încă 30 de secunde din acest moment. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Dacă nu voi căpăta răspunsul corect, nici n-am să-l ofer, pentru că voi recicla probabil această întrebare în zilele următoare. Invitația dublă încă e pe masă pentru 10 secunde. 0316200707 și pe masă rămâne și pe mai departe. Opa! Surprize, surprize! Bine, avem o piesă frumoasă. Uite, a sunat telefonul, au sunat amândouă. Vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul... Ai fost tu, salut. Ei, clar, nu ne-am potrivit. Înseamnă că așa a trebuit să fie. Să nu dau premiul de data asta, poate îl voi da în zilele următoare. Iris Nelu Dumitrescu, Zodiac, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, ora 15 și aproape 54 de minute. Emisiunea merge mai departe.

Exact, domnilor, domnișoarelor, domnilor, 16 și 7 minute. Suntem în bucata bonus a emisiunii noastre. Încă 23 de minute de petrecut împreună. Aerosmith, Living on the Edge și Coldplay, Paradise, imediat după promo și publicitate.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
2: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Facem radio. Cum se face?

Promis două concursuri last minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și mă țin de cuvânt. Este practic același premiu pe care vi l-am oferit și mai devreme, numai că este ultima invitație dublă pe care o am pentru voi la Vocea Prieteniei, concertul extraordinar ce va fi susținut pe data de 18 septembrie, începând cu ora 19 pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Vă reamintesc că artiști de prim plan din România și Albania se reunesc la București în acest concert extraordinar. Asociația Liga Albanezilor din România, în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, vă invită la această cântare grozavă, unde vor urca pe scenă artiști de înaltă ținută din România și Albania. Iar tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din povestea asta frumoasă cu un simplu mesaj. Vreau la concert. Mesaj ce trebuie să vină în următoarele 2 minute și jumătate la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Am zis 2 minute și jumătate generic, căci cam atât durează piesa asta semnată John Mayer, Last Train Home. Ultima invitație dublă la evenimentul minunat din 18 septembrie poate fi câștigat acum cu mesajul vreau la concert la 0772207777.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

Am vrut doar să vă aduc aminte de faptul că n-am reușit să dau invitația la Iris, dar asta nu înseamnă că în zilele următoare nu voi face același lucru. Apropo de câștigători, felicită pe Cristi, pe Cătălin și pe Răzvan, cei care au obținut cele trei premii oferite ceva mai devreme de Teatrul Național de Operetă și Muzică Ion Dacian în cadrul emisiunii Tache și Face de astăzi, care se apropie vertiginos de final. Cum ar veni? A început numărătoarea inversă către momentul în care Kirk urmează să vă prezinte Pâine și Kirk de la ora 16 și 30 de minute și până la ora 19, urmând ca după aceea Silviu Munteanu să vă țină companie până la ora 22. Robert Tache este numele meu, am fost gazda voastră de la ora 13 și până în acest moment și cu plecăciune vă mulțumesc că m-ați ales și vă dau întâlnire tocmai mâine începând cu aceeași oră. Până atunci, ca de fiecare dată la final de emisiune, vă doresc toate cele bune!

0: Salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde vă fi împreună până în ora 19 și vă reamintesc la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Mihnea, vocea trupei Luna Amară, care astăzi ne va povesti despre noul single al formației Ceva de Împărțit. Acum vin cei din Placebo, Every You, Every Me.
1: Pâine și chirc la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

20 de ani Still Screaming Tours, două decenii de la acest, de la apariția acestui album, iar noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu noul single al formației Skillet, așadar și Scream.

0: aveți program în această seară. Ar fi bine de știut că pe terasa Berăriei H, de la ora 19:45, vor cânta cei din Vama, pe care îi auzim acum aici la Radio 7 cu cel mai recent single al formației, Căderea mea.
1: Line și Kirk, la 7.
2: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: Lucan și Sleepers in Hotel Room. Și vă reamintesc la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Mihnea Blidariu de la formația Luna Amară. Trupa Taman și-a lansat un nou single, Ceva de Împărțit. Săptămâna trecută l-au cântat aici în București, iar de la 17 și 17 minute vorbim un picuț cu Mihnea, după care ascultăm și melodia. Red Hot Chili Peppers acum.
1: Pâine și chirc la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Locuri, o piesă pe care de vreo 8 ani de zile mă tot bucur să o împărtășesc cu cei care ne ascultă. Din albumul Nord vine această melodie și, așa cum v-am promis, astăzi alături de mine prin telefon este Mihnea Blidariu de la formația Luna Amară. Trupa Taman și-a lansat o nouă melodie, ceva de împărțit, și ca orice solist vocal ce se respectă, câteodată ajunge și la cumpărături unde l-am numerit în această după-amiază. Bună, Mihnea, bine ai revenit.
1: Salut, Chiric, salut tuturor.
0: Ce faci, omule?
1: Uite, a început fiica mea școala și are început și antrenamentele de cardio, și azi am dus antrenament și am profitat de ocazie.
0: Mihnea, au trecut... Au trecut 8 ani de la albumul Nord. În continuare ți se pare cea mai bună realizare, îmi spuneai tu mie la un moment dat, Luna Amară, la capitolul discuri mă refer acum?
1: Bă, cel puțin ca și sound și ca și maturitatea compozițiilor, da, zice că da. Asta nu înseamnă că diminuez efectul sau importanța celorlalte albume, dar da, eu sunt un muzician care de obicei e mulțumit de ultima creație, ultimul lucru produs, așa. Da.
0: Săptămâna trecută, când eu eram în concediu, firar să fie, da, ați avut concert aici în București, în Clubul Quantic, și v-ați lansat noul single, ceva de împărțit. Da. Acest titlu sugerează cumva, sugerează fie un conflict, fie o legătură. Care dintre cele două sensuri, tu ești textierul melodiei, trebuie spus ascultătorilor? Care din sensuri?
1: Eu fac asta în mult din versurile mele, așa că toată lumea s-a prins până acum după 20. Dar de multe ori scriu versuri cu dublu sens sau care pot fi interpretate în mai multe feluri, și așa e și cazul cu ceva de împărțit, care poate să însemne o atitudine și un fel de a te comporta cum am văzut ieri în Piața Victoriei, sau poate însemna ceva pozitiv, care înseamnă a împărți, a fi solidar, a oferi, și cred că atât pe mine cât și istoria trupe Luna Amară ne caracterizează ambele
0: sensuri,
1: da. Adică eu cel puțin am avut ceva de împărțit și cu statul român și cu corporațiile și cu în general cu cei bolnavi de putere, indiferent că a fost vorba de forțe de ordine sau politicieni, și în cazul Rășiei Montane și în cazul exploatării gazelor de șist și alte cauze sociale în care am ales să mă implic și noi, și eu și noi ca formație. Dar în același timp, da, am ales întotdeauna calea dialogului. Am ales să împărțim scena pe care am aflat-o cu publicul care a venit să ne audă. Am fost întotdeauna preocupați de a fi atenți și de a asculta și noi pe ei, nu doar ei pe noi. Așa că, da.
0: Cum ar fi normal în orice discuție. Spune unul ceva, după aia vine celălalt cu contraargumente și tot așa.
1: Ca să închei prezentarea pisei, ce putem din punct de vedere al versilor, tot are la bază, la urma urmei, atitudinea de propria persoană. Și eu mă consider un artist îndrăgostit, ca să zic așa. Multe de împărțit și eu cu mine însumi. Și atunci, cumva, știi, atunci când ești primul care te îndoiești de propriile adevăruri, atunci ești mai dispus la dialog și la împărți o cameră, un spațiu, un timp, cu cei de lângă tine.
0: Spuneai tu că această piesă este și despre conflictul individului, da, cu sine și cu lumea din, da, jurul său. A existat un moment în viața ta care a declanșat acest subiect, acest text, sau e mai degrabă o acumulare de-a lungul anilor?
1: Mă, cred că e acumulare, adică, de fapt, uite, dacă e să stau să mă gândesc bine, versurile au pornit și de la o constatare destul de amară pe care am avut-o așa de-a lungul timpului, că mi-am dat seama la un moment dat că, adică mă tot gândeam așa, știi, bă, de ce am ajuns să cânt muzică din asta și să fac versuri din astea și să am atitudinea asta așa față de, și față de mine și față de societate. Și mi-am adus aminte de revoluție, pentru că am crescut 10 ani în dictatură, în care mi se spunea, adică eram întotdeauna la școală, simte foarte bine că noi suntem buni cu pământului, națiunea care a stat aici.
0: Ceea ce și era.
1: Da, da, clar, eram, da. Și noi am stat aici de la Ștefan cel Mare încoace și am păzit Europa de otomani și săraci de noi care am fost la conjunctura Marelui Imperiu, bla, bla, bla, bla. Știm foarte bine cine învățau la școală. Și după aia a venit revoluția și m-am trăit așa, că tot ce mi s-a spus, de fapt, era o mare bullshit și o mare vrăjeală, ceea ce m-a lăsat așa cu foarte mare neîncredere în adulți și în... Adică m-a spus să mă întreb mai târziu, când am pierdut niciodată, cât de departe sunt în stare să meargă oamenii din frică, adică chiar să-și lasă copiii, să-și lasă creier așa de...
0: Și 36 de ani mai târziu, uite-te, da, unde am ajuns.
1: Da, exact. Și atunci, știi, da, în încrederea asta a rămas și poate că talcul s-a accentat și poate că mi-a făcut bine. Dar ai și ceva bun din asta și niște muzică bună, niște versuri bune de dat mai departe din ce observ.
0: Da, da, da, e de împărțit și de împărtășit, îmi place mie.
1: Da. Da. Și, da, sper că, cum spun, a se înțelege că acesta este o parte din sound-ul care va exista pe noul album. De fapt, oricum, ceva de împărțit este al patrulea single pe care îl lansăm. Cu totul sunt deja 6 piese înregistrate.
0: Și tu îmi spuneai mie anul trecut că ați intenționa anul ăsta, dar nu miroase.
1: Nu, nu, cred că rămâne pe, da, nu, o să rămână pe 2027. Că așa s-a nimerit, că așa s-a întâmplat, că mai bine să stăm să lucrăm și să fim mulțumiți de rezultat, decât să scoatem ceva pe fug. Suntem conștienți că a trecut deja ceva vreme de când n-am
0: mai fost material
1: noi, da, sunt 8 ani.
0: În fine, trebuie spus pentru cine nu e foarte atent la cum se mișcă Luna Amară, voi ați lansat și single-urile, ați retras albume vechi.
1: Da, da, da.
0: Adică n-a stat chiar degeaba, plus că aveți și concerte. Videoclipul ăsta l-ați tras la Electric Castle.
1: La Electric Castle l-au tras echipa Electric Castle, sunt fiecare lor. Și munca adițională, efectele vizuale și tot spațiul Horia, cu care am lucrat la vizuale și la acel concert de Electric Castle. No. Cam asta, am zis că scoatem un clip live, oricum...
0: E mai multă energie acolo pe scenă,
1: acolo,
0: nu?
1: Suntem noi, da, acolo suntem 100%.
0: Piesa asta, am înțeles că a tras-o în două studiouri diferite cu ingineri de sunet. Mie mi se pare un picuț mai ciudat. Chiar mă gândeam că ați avut discuri pe care le-ați tras în 4 studiouri și nu prea erați voi mulțumiți. Cum...
1: A fost doar cazul lui Asfalt. L-au fost tras în 4 studiouri inițial, de aia am și retras pentru componentă de vinil. Nu mai aveam cum să avem matrițele din 4 studiouri de acum 20 de ani. Dar, da, noi lucrăm, am lucrat pentru și numai la piesa asta, la ultimele piese pe care am înregistrat, la...
0: A influențat acest proces cu două studiouri sonoritatea finală a piesei? Sau
1: de... Nu, nu, nu, nu, dacă există vreo influență legată de sound, e mai degrabă... E stilistică, dar nu, legat de, pur și simplu, de procesul de registrare, nu, asta n-a influențat cu nimica, s-a procedat așa din rațiuni strict de sound, în sensul că tehnice. Tobele și basul au fost trase la Sibiu, pentru că acolo sună mai bine, pur și simplu, e un studio mai...
0: Aha, am înțeles.
1: De vedere. Da.
0: Am văzut că l-ați băgat și pe Robert la sunet așa.
1: Ma, nu, asta sunt chestii, cum spun, spațiunile adiacente vieții de muzici. Între noi sunt ocupați și de tehnica de dezvoltare de sunet, de înregistrare, de studio, și alții nu, care cum. Na. Despre asta e mai mult vorba. Și, da, vreau să spun că și pe ceva de împărțit am continuat să ne jucăm cu sinturi.
0: Da, e o formulă extinsă de trupă, să spunem
1: da.
0: Așa.
1: Da, un pic, deocamdată așa suntem la, din punctul meu de vedere, dintre a face ceva în studio, ce neapărat să ne producem la... adică eu sunt așa un pic mai purist, că sunt mai băt. Și da, am chestia asta, că ce facem în studio, să putem să le facem și live. Oricum niciunul dintre noi nu preferă să umplem scena cu track-uri și așa.
0: Las că umple suficient
1: da,
0: voi.
1: Continuăm să ne jucăm cu sinturile și cu sonoritățile mai electronice, să zicem. Și în funcție de ce o să continuăm să compunem, da, dacă o să fie cazul, o să apară pe scenă și o clapă.
0: La,
1: nu e nicio problemă.
0: La concertul din Quantic ați ales să cântați alături de Radio Progress și Groovy Bastard.
1: Da.
0: Ce înseamnă pentru voi genul acesta de context, un concert alături de alte trupe? În noiembrie, trebuie spus, vă reîntoarceți cu spectacolul aici în București, cu băieții din Villa Gorilla. Care sunt criteriile după care vă alegeți oamenii care urcă alături de voi pe scenă?
1: Ba, nu, că în orice scenă muzicală underground sau mai puțin underground, cum vrei să o numești, există relații personale, există prietenii, există, cum să spun, gusturi muzicale diverse și diferite și, în general, noi, cum să spun, dacă ne scrie cineva și vrea să cântăm deschidere și e posibil, cu cel mai mare drag. Nu ne-am merijat niciodată așa în un fel de judecători ai stilului altora sau a felului în care se produc pe singurele valori la care, de la care nu abdicăm, sunt astea legate de rasism, bine și altul de genul, adică așa ceva nu
0: acceptam. Chestia niciodată. Aproape logice, dacă
1: da.
0: Că oricum mă uit pe...
1: Cântem deschidere la nu neapărat că am zice nu, dar probabil că e o întrebat că mi se pare de bună. Da, uite, Villa Gorilla e vorba de trupa lui Andrei Bușanu. Andrei Bușanu e un vechi prieten care am făcut împreună și Bucovina Rock Castle și am colaborat la multe alte proiecte. La fel, Radio Progress și în Groovy Bastard sunt muzicieni pe care îi cunoaștem de mulți ani de zile, care au avut și alte proiecte, muzicieni valoroși. Plus că ne interesează foarte tare și partea asta de munde, nu, ce vine de trupe tinere. Mai ales că noi am avut așa un sprijin constant atunci când eram la început din partea nimănui, adică unor trupe mai în vârstă, să zicem. Așa că, da, ne bucurăm să putem face, noi să putem face asta pentru trupele mai tinere și să le oferim o scenă atunci când se poate.
0: La voi a fost bine că ați primit sprijinul publicului încă de la început. Că...
1: Păi, da. Da, dar vezi, asta știi cum e. Asta înseamnă și scenă adevărat și underground. Ne ajutăm, ne sprijinim. Așa suntem omul de oameni.
0: Deci trebuie spus, în următoarele 10 concerte prin, la care trupa își va prezenta noul single în turneul național, da, vor fi invitați cei din Babadocia, da, Ungeri și Corbi, Vandal, Villa Gorilla, și Vandal, parcă mai era cineva, îmi scap acum, îmi cer scuze. Omule, mersi frumos, te așteptăm aici. Mulțumesc, în București. Vă așteptam pe 19 noiembrie în expirat în București. Vreau să vă și eu neapărat piesa asta cu voi pe scenă, nu doar...
1: Te așteptăm, Circ, și mulțumim și noi pentru toți anii ăștia de difuzat muzică.
0: Băi, mersi, eu că am ce să dau, știi cum să spun. Mersi frumos. Te pup, Mihnea, spor la cumpărături. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. A fost Mihnea Blidariu, vocalistul formației Luna Amar, unul din cei doi, nu, să nu uităm de Nic. Ceva de împărțit este noul single, l-au cântat săptămâna trecută aici în București, în Clubul Quantic. Astăzi se aude prima oară la Radio 7. Luna Amară, Ceva de împărțit, pe 19 noiembrie, Gașca vă așteaptă la concert în expirat.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș?
0: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

viitoare, pe 9 octombrie, urmează să apară noul album al celor din Greta Van Fleet. Discul se va numi Palace for the People, iar al doilea single al trupei din acest an și care va figura evident pe acest viitor disc Greta Van Fleet, îl ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Greta Van Fleet, așadar, și So You Stand.

0: Anei Calvi, God's a Lonely Man. Mergem acum la o gașcă ce în iunie și-a lansat EP-ul Între două lumi. Iar piesa titlu a formației Amprenta Între două lumi se aude chiar acum aici la Radio 7 pentru prima oară. Amprenta, așadar, Între două lumi.
1: Pâine și chir la 7.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Debut apărut în 2006, Alternosfera s-a auzit aici la Radio 7 cu melodia 1500, iar în această seară trupa poate fi văzută în concert la Hard Rock Cafe. Vineri, 18 septembrie, urmează să apară Legacy, noul disc al celor din Five Finger Death Punch. Este un album pe care chitaristul Zoltan Bathory îl descrie ca o reflexie a parcursului trupei de-a lungul ultimelor două decenii, iar noi ascultăm din acest album ce urmează să apară pe CD, vinil și casetă audio pe 18 septembrie, melodia Nails in the Coffin.

Lonely Cowboy, iar astăzi se împlinesc 41 de ani de când Kate Bush lansa al cincilea album, a ajuns până la urmă pe lista celor mai bune 500 de discuri din toate timpurile. Se numea Hounds of Love, a generat 4 hituri, Cloud Busting, Hounds of Love, The Big Sky și Running Up That Hill, pe care și auzim în cele ce urmează aici la Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sitter și Into the Ground. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Ne reauzim mâine de la 16:30. Silviu vine după 7, iar eu vă las alături de băieții din Night Drops și melodia Echo. Și vă reamintesc, vineri 18 septembrie, pe terasa de la Greenhouse, cei din Night Drops au concert.

0: Așa muzica zici că te-a salutat un jandarmă from Ashes to New Drag Me. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seară bună, eu sunt Silviu Munteanu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri: șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și câte și mai câte s-or găsi în meniu pentru următoarele 3 ceasuri. Iar fixul meu muzical, ca să înceapă seara frumos, să curgă Jane's Addiction, Slow Divers.
1: Fixul lui Silviu.

0: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
1: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
0: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
0: Vânt în pupa, omenire.
4: Hai acasă.
5: Nu,
4: te rog, hai acasă.
5: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
6: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
5: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
7: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
8: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
9: Concerte,
8: hituri rock și
9: tot ce contează.
8: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
10: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
11: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
12: Facem radio!

0: Domesticul Chris Ria, fii țărna ușoară, Road to Hell. Am avut 19 minute, sunt peste ora 19, 24 de grade la această oră peste București. Nu se arată niciun fel de ploaie, umiditatea în atmosferă este de 44%, iar vântul bate și el cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi cu soare, o maximă de 28 de grade și o minimă de 13, la fel și poi mâine, întocmai ca și astăzi. Iar vechitura mea vine de la The Modern Lovers din 1976, sau dacă vreți, Jonathan Richman and The Modern Lovers. Avem o piesă care se numește Pablo Picasso.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: avut acum să vedem ce evenimente muzicale avem în această săptămână în șantierul nostru european București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de miercuri 16 septembrie la Quantic se întâmplă Grand Onions Experience la sala Palatului Rock Simfo Show, ediția cu numărul 4, Vama la Berăria H și la Club Control Past Self din Statele Unite ale Americii. Joi 17 septembrie, adică mâine, The Rock AC/DC Tribute la Quantic, aproape acustic cu Dan Fane, Manu și Ștefan la Gilda Music Lounge, Izlaz Rock Balcanic cu Cobză la The Pub Universității, Blues Evening cu Texas Blues Authority la Berăria H, Mărgineanu Mihai la Hard Rock Cafe și Bogdan de la Ploiești mai pe seară tot la Berăria H. Vineri 18 septembrie, Sinfonia do Brasil, concert dedicat zilei independenței Braziliei la Opera Națională Corco, te chem la arenele romane, mai cheamă-mă tu, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte, concert extraordinar, Nuanțe de Blues la The Pub Universității, Snap Out și In Persona la The Pub Universității, de văzut ambele trupe, Maria Kilos Platano, Seară Mexicană la Berăria H, Tania Turtureanu la Hard Rock Cafe și Pindu, Seară Machedonească tot la Berăria H. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 19 septembrie, Forever Disco, The Legend Tour la Sala Palatului, Anteos, lansare single și videoclip Lenea la The Pub Universității, Mircea Vintilă cântă tot sâmbătă la Berăria H, Fun House la Hard Rock Cafe și Georgiana Lobon și orchestra tot la Berăria H, tot sâmbătă, probabil mai pe seară. Duminică 20 septembrie, Liviu Teo Dorescu la Hard Rock Cafe, un nume care sună foarte hard rock, ce să zic, Taraful lui Florica la Berăria H, Garou, The Best Of la Arenele Romane, Manifester, Generator, Sorrow Light și Dark Eclipse la Encore, Metale, duminică, iar Bafiarelor, lansare videoclip, Doina la The Pub Universității, Madalina Pavel acustic la Quantic și Fii Satului Montan la Coffee Shop Constituției tot duminică.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
1: Exclusiv la Seven. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Vodă, negru vodă, Phoenix. Am avut mai puțin de 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la o trupă mai recentă care se numește Plant, iar piesa pe care o ascultăm, Dan Negru.
1: Românesca lui Silvio.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio!

N-am înțeles asta cu e, da, să fie la dâns și acolo. Good Charlotte, am avut și Rejects, poate că, da, Rejects. Seară de septembrie și de miercuri, prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim și după ora exactă cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci vă las cu Red Hot Chili Peppers, The Killers și

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: Nu știu despre voi, dar eu sunt fier pe Greta Van Fleet. Aștept cu o nerăbdare și noul disc The Falling Sky. Am avut, suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online de ascultat pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Suntem în cea de-a doua oră de streseara, iar fixul meu muzical din această oră, înainte de restul de șlagăre, varietăție și povești rock and roll, vine din Sacramento, California. Avem trupa Middle Class Root, piesa se numește Busy Being Born.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
4: Muzici la răpunere
3: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seara, de la ora 8.
4: Muzici la răpunere.
3: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
4: Muzici la răpunere.
3: Mașinăria rock'n'roll.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
5: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Nu chiar cea mai iubită formație, Nickelback și Bones for the Crows. Avem 17 minute peste ora 20, 22 de grade la această oră peste București. Nici o șansă de ploaie, umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu 6 km la oră. Iar mâine și poimâine va fi întocmai ca și astăzi, maxime de 28-29 de grade, iar minime de 13. Cât despre vechitura mea, vine de la Mark Bolan, care s-a născut pe 30 septembrie 1947 și a murit astăzi, 16 septembrie, dar în 1977 este omul care a pus un umăr la ideea de glam metal și la trupa T-Rex. Ascultăm și noi din 1970 T-Rex, Hot Love.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7. Deschidem istoria zilei de 16 septembrie cu un eveniment din anul 1380. Atunci a murit regele Carol al V-lea al Franței, supranumit și Înțeleptul. Acesta a fost rege al Franței în perioada 1364-1380, ca fiu și succesor al Ioan al II-lea. Domnia sa a marcat sfârșitul primei faze a războiului de 100 de ani. Carol al V-lea s-a remarcat ca unul dintre mari regi din perioada acestui lung conflict, datorită faptului că a pus accent pe consolidarea militară a Franței, acțiunea în care a fost ajutat de generalii săi, Duguesclin și Clisson. Pe 16 septembrie, în anul 1955, președintele argentinian Juan Domingo Perón a fost demis. Perón a fost de două ori președinte al Argentinei în perioada 1946-1955 și între 1973 și 1974. Primul său mandat ca președinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos, fiind exilat în urma unei lovituri de stat. S-a reîntors în Argentina în anul 1973, fiind reales ca președinte, însă mandatul său a durat mai puțin de 9 luni, Perón încetând din viață în anul 1974. La 16 septembrie, în anul 1987, a fost definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Tratatul a fost deschis pentru semnare la 16 septembrie 1987 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1989, după care a avut loc în mai 1989 prima întâlnire de evaluare a sa la Helsinki, în Finlanda. Bonusul zilei de 16 septembrie vine din anul 1804. Fizicianul francez Joseph-Louis Gay-Lussac s-a ridicat la o înălțime de 7016 metri cu un balon cu hidrogen, stabilind un record mondial. Împreună cu astronomul și fizicianul Jean-Baptiste Biot, a primit de la Institut de France misiunea de a verifica observațiile lui Horace Benedict de Saussure asupra scăderii magnetismului din atmosferă, efectuând în acest scop un zbor cu balonul. După prima încercare nereușită, Lussac va reîncerca experimentul de data aceasta singur, urcând până la latitudinea de 7016 metri, acesta fiind un record la acea vreme și dezmințind astfel afirmațiile naturalistului. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: De la Simple Mind, de la Simply Red, scuze, Better With You. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 16 septembrie 1925, în Berkeley, Mississippi, vine pe lume Riley B. King, cunoscut sub numele de scenă de regele bluesului, dacă vreți, B.B. King. În 1970, tot pe 16 septembrie, după 8 ani consecutiv în care Beatles a fost cap de afiș în toate topurile din Marea Britanie, ei bine, au fost înlocuiți de către cine credeți? De către Led Zeppelin. În aceea zi, tot 16 decembrie, tot 1970, a fost ultima seară în care Jimi Hendrix a cântat live. Se întâmpla alături de Eric Burton la, și trupa War la London Runnies Club Scott, și, repet, se întâmpla cu două zile înainte de moartea sa. Și tot astăzi, dar în 1977, Talking Heads lansează albumul de debut, Talking Heads 77, de unde avem și celebra piesă scrisă la nervi, firește, Psycho Killer.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: It's simple. It's DMT.
3: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
5: Muzici la răpunere.
3: Cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
5: Muzici la răpunere.
3: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
5: Muzici la răpunere.
3: Mașinăria rock'n'roll.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Nu vreți să știți câți părinți a speriat piesa asta la vremea ei, Iron Maiden și Two Minutes to Midnight. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Uite așa s-a mai dus o zi de miercuri și jumătate de lună de septembrie prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de stresera. Silviu Munteanu este numele, doar și renumele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românească mea din această oră vine de la Roadkill Soda, o mai veche piesă, My Stretch of Dirt.
1: Românească lui Silviu.

0: Radio 7.
1: Wake up, wake up.
0: Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Adevărul este că Depeche Mode s-au întrecut cu sunetul la această piesă și s-au întrecut pe ei înșiși bine, fie vorba între noi. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră se numește Game și vine de la Jonathan Brie.
1: Fixul lui Silviu.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
6: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Că round avem 16 minute peste ora 21, 20 de grade la această oră peste București. Nu o să plouă nici astăzi, nici în viitorul apropiat. Umiditatea în atmosferă este de 58%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre mâine și poi mâine, vom avea maxime de 28-29 de grade, soare și minime de 13. Cât despre vechitura mea din această oră, vine din 1975. Din albumul Sabotage avem Black Sabbath, Symptom of the Universe.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cats in the Cradle la Gigli Joe. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 16 septembrie 1977, Mark Bolan de la T-Rex moare la doar 29 de ani în urma unui accident de mașină. L-am cântat și noi ora trecută. În 1998, Lou Reed avea să cânte la Casa Albă, la o recepție care s-a organizat pentru că acolo a fost invitat președintele Cehiei la acea vreme, Václav Havel. Și în 2006, la etatea de 65 de ani, Bob Dylan devine cea mai în vârstă persoană care ajunge number one în Billboard Albums cu discul Modern Times.
1: Povești cu Distors.
2: Facem radio cum se face?

0: McCartney, Sir Paul McCartney, Find My Way. Am avut 25 de minute, mai puțin chiar avem înainte ca ceasul din turnă să bată ora 22. Iar piesa tristă și melancolică a seriei vine din zona mlăștinoasă din Statele Unite ale Americii. Se numește Those Poor Bastards. Ascultăm Give Me Drugs.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: E, unii dintre noi mai știm câte ceva, fie vorba între noi. Vița de vie, nimeni nimic, asta e deja un clișeu pe Facebook, am văzut. Păi, domnilor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10, la mirobolantul program despre seara. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Iar românesca mea din această oră și de final vine de la formația ce-mi place numele acestei trupe, Bosferatu, cu 2S. Avem zile bune, noapte bună.
1: Românească lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Brass. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.